0: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.
1: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju za čalo 105 ili ti priča o talentima. Sa nama je danas protojere iz Stavrofor Nenad Vučićević, paroh pri hramu Svetog Georgija u Latkoviću, u arhijerejskom namesništvu u Kolubarskom, i on će nam pomoći svojim poukama da bolje razumemo ono što nam Gospod poručuje kroz ovu evanđelsku parabolu. Oče Nenade, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam dobro dao i bolje vas našo.
0: Evo, oče, ja ću vas na početku zamoliti da nam ovu priču najpre pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Može. Jer kao što čovek, polazeći na put, dozva sluge svoje i predade im blago svoje, i jednome dade 5 talanata, drugome 2, a trećeme 1, svakome prema njegovih moćima, i odmah otide. A onaj što primi 5 talanata, otide te radi s njima i dobi još 5 talanata. Tako i onaj što primi 2, dobi i on još 2. A koji primi 1, otijete te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svog.

0: nekoga. A posle dugog vremena dođe gospodar ovih slugu i stade svoditi račun sa njima. I prestupivši onaj što je primio 5 talanata, donese još 5 talanata govoreći: Gospodaru, predao si mi 5 talanata, evo još 5 talanata koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši mu i onaj koji primi 2 talanta, reče gospodaru: Predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši i onaj što primi 1 talanat, reče: Gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovek, žanješ gde nisi sejao, skupljaš gde nisi vejao, pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat svoju zemlju, evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu: Zli i leni slugo, znao si da žanjem gde nisam sejao i skupljam gde nisam vejao. Trebalo je zato moje srebro da daš menjačima i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talanat i podajte onome što ima 10 talanata, jer svakome ko ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A nevaljalog slugu bacite u najkrajnju tamu, onda će biti plač i škrgut zuba.
1: Hvala Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste evanđelje o kome danas govorimo. Dakle, riječ je o jednoj od najpoznatijih i nesumnjivo za tumačenje najzahtevnijih priča. U pitanju je jedna parabola koju Gospod Hristos u duhu pripovedanja svog vremena kazuje svojim učenicima. Na početku, dakle, imamo čoveka koji slugama predaje svoje blago. Jednom daje 5, drugom 2, a trećem 1 talant. Oče, da na početku kažemo koga predstavlja taj čovek, koga sluge, šta su talanti i zašto ih ne daje u istom broju, što bi naš narod rekao, na ravne časti i svima.
0: Najpre treba reći nešto važno. Gospod nam sam ne daje doslovno tumačenje svakog pojedinog simbola, pa ne treba govoriti više nego što nam tekst dozvoljava. Ali u hrišćanskom razumevanju ove priče, gospodar predstavlja samoga gospoda, a sluge predstavljaju nas, ljude kojima je Bog poverio svoj život i svoje darove. I ovdje je jedna veoma lepa stvar. Gospodar nije svima dao isto. Jednome je dao 5 talanata, drugome 2, trećeme 1. Nije tražio od onoga sa 2 talanta da donese 5. Nije od onoga sa 1 tražio da donese 10. Od svakoga je tražio vernost u onome što mu je poverio. Zato talanti mogu da nam pokažu sve ono što smo od Boga primili, naše sposobnosti, vreme, snagu, razum, mogućnost da volimo, da pomažemo, da se molimo, da činimo dobro, da služimo bližnjima. Ali talanat nije samo neka sposobnost u smislu ja dobro pevam, ja sam pametan, ja znam ovo ili ono. Mnogo dublje je od toga. Sve što imamo primili smo kao dar i povereno mi je da tim darom učinimo dobro. I zato hrišćanin ne treba da kaže to je moje, ja sam to stekao, nego gospode, ti si mi ovo dao. Pomozi mi da to upotrebim na dobro. U principu, to bi bilo sažeto o tome ko je gospodar i šta su u stvari ti talanti i ko su sluge. Mi svi smo zajedno sluge.
1: Dalje vidimo kako prva dvojica umnožavaju dobijeno, dok treći sakriva talent u zemlju i vraća upravo koliko je dobio, uz onaj poznati komentar da gospodar žanje gde nije sejao. Kako ovo da razumemo?
0: Ovde dolazimo do same srži priče. Prva dvojica rade sa onim što im je povereno. Onaj sa pet talanata stiče još pet talanata, a onaj sa dva još dva, a treći čovek, on ne troši talanat. Ne krade ga, ne baca ga, on ga zakopava. Na prvi pogled možemo da kažemo, pa dobro, bar ga nije izgubio. Ali upravo to Gospod pokazuje nešto strašno važno. Nije dovoljno samo da ne učinimo zlo. Pozvani smo da činimo dobro. Čovek može da kaže, ja nikoga nisam ubio, nisam krao, nisam nikoga prevario, nisam nikome ništa loše uradio. Ali Gospod nas pita, šta si učinio sa onim dobrim koje sam ti dao? Jesi li pomogao onome kome si mogao? Jesi li utešio onoga ko je plakao? Jesi li oprostio? Jesi li se pomolio? Jesi li svoje vreme, znanje, snagu i sposobnost upotrebio da nekome bude lakše? Jer ponekad čovek ne zakopava talanat u zemlju, nego ga zakopava u lenjosti, strahu, sebičnosti, udobnosti i neprestanom odlaganju. Učiniću sutra, imam vremena, neka neko drugi, ja to ne mogu, i tako godine prolaze. A treba da pazimo na vreme, da ne zakasnimo.
1: Gospodar nagrađuje prvu dvojicu, dok trećeg veoma grubo prekoreva, dajući njegov talent onom koji ih ima 10. Zašto ga na taj način kažnjava? Jer on, kao što rekao smo, nije uništio talent, nije ga bacio, samo ga je čuvao i nije ga upotrebio.
0: Da, ovo je veoma važno pitanje. Jer treći sluga kaže, evo ti tvoje, kao da kaže, nisam ništa uzeo od tebe, nisam ga potrošio, evo ti ga nazad. Ali gospodar mu odgovara, zli i lenji slugo, zašto? Zato što njegov problem bio u tome što dobijeni dar potpuno ostavio neupotrebljenim. Tekst priče upravo naglašava da je mogao bar da preda novac bankarima, kako bi gospodar dobio svoje sa dobitkom. Drugim rečima, on nije učinio ništa. A ponekad je upravo to naše najveće duhovno siromaštvo. Nije uvek najveća opasnost to što čovjek čini veliko zlo. Ponekad je opasnost u tome što prestane da čini dobro. Ovde treba biti pažljiv. Gospodar ne kaže da smo svi dužni da napravimo neki veliki uspjeh pred ljudima. Ne. Gospodar gleda vernost. Onaj koji je imao pet i onaj koji je imao dva talanta dobija potpuno istu pohvalu. Dobro, slugo, dobri i verni. Dakle, nije pohvaljena veličina dobitka, nego vernost u onome što je bilo povereno. Svakome koji ima daće se i preteći ćemo, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima.
1: Evo dakle da se nadovežem sad upravo na ovaj stih koji ste izgovorili. Kako ove reči shvatiti pravilno, odnosno u čemu se ogleda njihovo preneseno značenje? Jer ako ih uzmemo doslovno, one zvuče veoma okrutno.
0: Da, ove reči na prvi pogled zvuče veoma teško. Kako može gospoda reći ko ima daće mu se, a onome koji nema uzeće se i ono što ima? Ne govori gospod ovde o nekom nepravdi po ljudskim merilima. Ne kaže, bogatima dajte još više, a siromašnima uzmite. Ne. Ovde se govori o duhovnom životu i odnosu čoveka prema onome što mu je Bog dao. Zamislimo čoveka koji je imao malo vere, ali to malo vere živi, moli se, trudi se, oprašta, čini dobro. Pomalo voli Boga, ali tu ljubav neguje. Šta se dešava? Ta mala vera raste. mala ljubav postaje veća, mala dobrota postaje način života. Ono što koristimo i negujemo raste, a ono što zanemarujemo polako umire. Kao što mišić koji nikada ne koristimo slabi, tako i srce koje nikada ne upražnjava milost postaje tvrđe. A srce koje se trudi da voli, uči da voli sve više. Zato je ova Hristova reč poziv. Ne preziri ono malo što ti je Bog dao. Nemoj reći, ja imam samo malo vere, počni sa tim malim. Ima malo snage, uradi ono malo dobra koje možeš. Ne znam mnogo da se molim, moli se onako kako umeš. Ne mogu da pomognem svima, pomozi jednom čoveku. Jer kod Boga nije najvažnije koliko si dobio, nego šta si učinio s onim što si dobio. Tamo će biti plač i škrgut zuba.
1: Da. Šta time Gospod najavljuje u tom završnom stihu?
0: Ovo je najozbiljniji deo priče. Gospod na kraju govori o spoljašnjoj tami, o plaču i škrgutu zuba. To je jezik kojim Gospod u Evanđelju upozorava na sud i večnu odvojenost od Boga. I ovdje treba da osjetimo jednu stvar. Gospod ovo ne govori da bi nas uplašio radi straha. On nas opominje dok još ima vremena. Kao dobar lekar koji kaže čovjeku, ovo nije dobro, moraš da se lečiš, tako i Hristos govori. Ne živi nemarno, ne zakopavaj ono što te je povereno. Jer život ima svoj kraj i doći će vreme kad ćemo dati odgovor pred Bogom. A taj sud nije nešto što treba da nas dovede do očaja, naprotiv. Dok smo živi, vrata pokajanja su otvorena. Ako smo do sada zakopavali svoje darove, možemo danas da ih otkopamo. Ako smo bili lenji, možemo da počnemo. Ako smo bili sebični, možemo da podelimo. Ako smo nekoga povredili, možemo da zatražimo oproštaj. Ako smo se udaljili od Boga, možemo da mu se vratimo. To je lepota hrišćanske nade.
1: I na kraju, oče, u kojim vrstama ljudi se ove sluge danas prepoznaju?
0: Ovo je možda najvažnije pitanje, jer nije cilj da čitamo priču i kažemo, eto, onaj treći je bio loš, nego da se zapitamo, gdje sam ja u ovoj priči? U prvoj dvojici možemo prepoznati čovjeka koji kaže, Gospode, ovo što si mi dao nije samo za mene. On svoje vreme koristi za dobro, svoje znanje koristi da pomogne, svoj novac koristi za bližnje, svoje sposobnosti ne koristi samo za ličnu slavu. Kad vidi čovjeka u nevolji, ne okreće glavu. Ne mora biti bogat, ne mora biti slavan, ne mora biti veliki dar, samo veran u malome. A u trećem sluzi možemo prepoznati čovjeka koji stalno govori, ne mogu, nije moja stvar, neka drugi će, ja nemam ništa, nisam ja za to. Iako mu Bog možda dao mnogo više nego što je svjestan, a ponekad se iza toga krije strah. Treći sluga upravo kaže, pobojah se. A onda je zakopao talanat. Zato je važno razumjeti, strah može da nas spriječi da učinimo dobro. Čovjek se plaši da će pogrešiti. Plaši se da će drugi reći. Šta će drugi reći? Plaši se neuspjeha. Plaši se da se izloži. Plaši se da pomogne i na kraju ništa ne uradi. A Hristos nas poziva da ne živimo tako. A šta su onda naši talanti danas? To može biti nešto vrlo jednostavno. Neko ima dar da sluša. Neka bude uteha onima koji pate. Neko ima dar da govori. Neko svojim riječima ne ruši čovjeka, nego neka ga podigne. Neko ima novac, neka ne zaboravi siromašnoga. Neko ima vreme, neka posjeti usamljenoga. Neko ima znanje, neka ga podeli. Neko ima snagu, neka pomogne slabijeme. Neko ima porodicu, neka u njoj bude čovjek mira. Neko ima decu, neka ih vaspitava u ljubavi i dobroti. Neko ima samo jednu malu mogućnost da danas učini dobro, neka je ne prezre. Jer Gospod nije rekao, dobro slugo uspešni, nije rekao, dobro slugo najbogatiji, nije rekao, dobro slugo najsposobniji, dobro slugo dobri i verni, to je centar cele priče. Kada bismo ovu priču saželi u jednu rečenicu, a ona bi mogla da glasi, Bog od nas ne traži da imamo isto što i drugi, nego da verno upotrebimo ono što nam je On poverio. Ne treba da gledamo tuđih 5 talanata i da žalimo što mi imamo samo 2. Ne treba da kažemo šta ja mogu, drugi su sposobniji, jer pred Bogom nije pitanje zašto nemaš 5, nego šta si uradio s onim jednim koji sam ti dao. I zato, braćo i sestre, nemojmo zakopavati svoje talante. Ne zakopavajmo ljubav, ne zakopavajmo dobrotu, ne zakopavajmo veru, ne zakopavajmo vreme, ne zakopavajmo sposobnost da pomognemo, ne zakopavajmo milost koju možemo pokazati drugom čovjeku, jer doći će vreme kad će Gospod doći i kad će svako od nas stati pred njega. I najlepše što može da čuje, nije bio se veliki, nego dobro slugo, dobri i verni, uđi u radost gospodara svoga.
1: Hvala Oče.
0: Hvala i vama.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste protojereja Stavrofora Nenada Vučićevića, paroha pri hramu Svetog Georgija u Latkoviću. Bilo je ovo njegovo kazivanje o današnjoj temi emisije svedočenja o Svetom Evanđelju po Mateju za čalu 105, koje će biti čitano u nedelju pred nama na Svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja, pratite nas i za 7 dana.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova, amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavi moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bi zakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan, kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica tvoga. Jer si ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te,

nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se, vi koji ste prepisanog zakona Božjeg, pravedno po zakonu,

potpunu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili na iskazanu slavu Božju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svagda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje, jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

I da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se svi trudoljupci što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalu trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskrsnuste.

0: Himnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božjeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaio, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije, Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zasvjeti.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaše i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste, radujte se jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste, radujte se jer sveti svetodržitelja pobediste, radujte se jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste, radujte se jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg, radujte se jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog, radujte se jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim, radujte se jer ga uzveličaste u svima delima svojim, radujte se jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela, radujte se jer noge svoje upućivaste na pravi put, radujte se jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju, radujte se jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja.

prijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom odpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sve.

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čiji molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi, knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor, umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

Spomen čudesa svetoga Arhangela Mihajla. U Frigiji beše jedno mesto zvano Honi, to jest pogruženje, nedaleko od Irapolja i u tom mestu izvor vode čudotvorne. Kada apostol sveti Jovan Bogoslav sa Filipom propovedaše evanđelje u Irapolju, on pogleda na ono mesto i proreče da će se na tom mestu otvoriti izvor čudotvorne vode od koje će mnogi dobiti isceljenje i da će to mesto posetiti veliki arhistratik Boži Mihajl. Uskoro zatim ispuni se ovo proročanstvo, otvori se izvor vode koji se proču na sve strane zbog svoje čudesne sile. Neki neznabožac u Laodiki imaše kćer Nemu i zbog toga beše u velikoj žalosti, no u snu mu se javi Arhangel Mihajl i uputi ga da vodi kćer svoju na taj izvor pa će ozdraviti. Otac odmah posluša, odvede kćer svoju i zateče na vodi toj mnogo naroda koji dođe da traži spasenja sebi od raznih muka. To behu sve hrišćani. Tada taj čovek upita kako treba iskati isceljenje, a hrišćanim odgovoriše: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha treba moliti Arhangela Mihajla. Čovek se onaj tako i pomoli i kćer svoju napoji onom vodom i devojka poče govoriti. Tada se onaj neznabožac krsti zajedno sa ćerkom i celim domom svojim i sagradi kod izvora onoga crkvu u ime Arhangela Mihajla. Docnije se na tom mestu nastani jedan dečak po imenu Arhip i podvizavaše se tu tvrdim podvigom posta i molitve. Neznabošci mu činjahu mnoge pakosti jer im ne beše po volji što od hrišćanske svetinje tolika sila ishođaše i narod mnogi k sebi privlačaše, pa u zlobi svojoj navratiše obližnju reku da potopi i crkvu i izvor. No po molitvi Arhipovoj javi se sveti Arhangel i otvori u steni kraj crkve jednu rasulinu u koju se pogruzi navraćena reka. Tako se spase ono mesto i nazva se Honi, to jest pogruženje, jer se reka pogruzi u otvorenu provaliju. Sveti Arhip podvizavaše se tu do 70. godine svoje i upokoji se mirno u Gospodu. Sveti mučenik Romil i 11.000 vojnika. Kada car Trojan ratovaše na istoku, naredi jednom da se prebroje hrišćani u vojsci njegovoj i nađe se da beše u carevoj vojski 11.000 hrišćana. Tada naredi car da se svi otpuste iz vojske i pošalju u Jermeniju. Sveti Romil beše načelnik doma carevog. On izađe pred cara i ukori ga zbog tog postupka, objavljujući i sebe kao hrišćanina. Car naredi te Romilu ocekoše glavu, a od onih izgnanih vojnika 10.000 njih biše na krst raspeti, a ostali umoreni drugim mukama. Sveti Evdoksije, vojvoda u rimskoj vojsci, postradao za Hrista u vreme Dioklecijana, suđen i mučen od načelnika Miletinskog u Jermeniji. Sa njim postradaše i njegovi prijatelji Zinon i Makarije i još 1104 vojnika koje Evdoksije beše obratio u hrišćanstvo. Po smrti javio se svojoj ženi i žena njegova Vasilisa održa veru Hristovu do smrti i upokoji se mirno. Prepodobni David. Ovaj beše razbojnički vođa oko Hermopolja u Misiru i tek u starijim godinama dođe k sebi, pokaja se i zamonaši. Javio mu se Arhangel Gavril i dao mu silu čudotvornu. Upokojio se mirno u 6. stoljeću, pošto se mnogim i dugim podvigom udostojio carstva Božjega.

Arhistratig Božji, Mihail Vojvoda, mačenosni sluga svevišnjeg gospoda, pred gospodom stoji, s nebeskim silama, s angelima silnim i svetim dušama. Najveći vojvoda najvećega cara, gde dođe, pobedi i čudesa stvara. Satana se njega ko plamena boji, jer vojvoda Božji za istinu stoji. Za istinu stoji i pravdu uzdiže, kao pogled hitar svud na vreme stiže. Vojvoda svetlosti, on progoni skverne i krilima svojim ograđuje verne.

Beseda o dva rođenja. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ove reči, braćo, nisu reči ni proroka, ni apostola, nego reči samoga Gospoda, izrečene prečistim ustima Gospodnjim. I kao što je u svakoj reči Gospodnjoj sila i spasenje, tako je i u ovim rečima njegovim sila i spasenje. Zato treba sa strahom i pažnjom da ispitujemo reči ove i da ih na naš život primenjujemo. Ovim rečima Gospod hoće da istakne prevashodstvo duha nad telom. Kao što se telo rađa od tela, tako duh treba da se rodi od duha. Rođenje duha našeg od duha Božjeg, po blagodati Božoj, a ne po bitnosti, to jeste novo rođenje o kome Gospod govoraše Nikodimu, knezu jevrejskom. Nikodim ne razumede ove reči Hristove, kao i danas što ih ne razumeju svi oni kod kojih je telo uzelo maha nad duhom. Ljudi kod kojih je telo preovladalo nad duhom sve misle i sude po telu. Dok ljudi kod kojih je preovladao duh nad telom sve misle i sude po duhu, oni koji sve misle i sude telesno čine i svoj duh telesnim, dok oni koji sve misle i sude duhovno čine i svoje telo duhovnim. Kao kad bi neko menjao zlato i sve pretvarao u papirni novac, takvi su oni prvi, koji i ono što je besmrtno u njima pretvaraju u smrtno, dok su oni drugi kao neko ko bi svoj papirni novac menjao i pretvarao u zlato, jer oni ne samo ne upropašćuju ono što je besmrtno u njima, nego i ono što je smrtno pretvaraju u besmrtno. Jevreji su tumačili zakon i proroke telesno, zato nisu razumeli Gospoda Hrista, nego Gospoda slave raspeše. Dok oni koji ozareni blagodaću duha Božjeg razumeli

Imaše gospoda Hrista, protumačiše zakon i proroke duhovno. I ne samo zakon i proroke, nego i svu stvorenu prirodu i sav život svoj na zemlji. Ako je, braćo, naše telo po nuždi rođeno od tela, neprirodno je da se i naš duh rađa od tela. Neka se duh naš rodi od duha Božjega. I onda ćemo biti prirodni i po telu i po duhu. To je ona viša i bezgrešna priroda koju je imao Adam u raju pre greha. Nije moguće i nije nužno da se naše telo ponovo rodi od tela, ali je i moguće i neophodno i nikad nije dockan da se naš duh ponovo rodi, da se rodi od duha Božjega. O Gospode Isuse Hriste, jedinorodni Sine Božji, pomozi nam da se pre skončanja preporodimo duhom Božjim, da duh naš u istini bude rođen od duha. Tebi slave, hvala, vavek.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da će Valjevski centar za kulturu biti domaćin tradicionalne manifestacije Gospojinski susreti, koju više od 25 godina organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Kako će proteći ovi Gospojinski susreti, šta nas očekuje na njima i najavit ćemo naravno i slavu crkvenog hora Hadži Ruvim, malu Gospojinu, odnosno roždestvo Presvete Bogorodice. Iz toga je sa nama đakon Nemanja Arsenović, duhovnik hora, đakon u hramu pokrova Presvete Bogorodice i veroučitelj. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Jeste spremni za Gospojinski susret?
1: Ja se nadam da jesmo, sve je već, da kažemo, odranije organizovano i nadamo se da ćemo na najbolji način dočekati naše goste iz Bratske Rusije.
0: Da, dolazi vam ženski hor Sankt Peterburške mitropolije.
1: Tako je, ove godine ćemo imati, da kažemo, posebnu čast, posebno zadovoljstvo da nam dolazi hor iz Sankt Peterburga, velikog ruskog duhovnog i kulturnog centra i da kažemo i ove godine naši Gospojinski susreti koji imaju već tu dugu tradiciju, čitavih 26 godina, dakle 2001. godine, će dobiti još jednu novu, da kažemo, internacionalnu dimenziju, jer će ženski hor Sankt Peterburške mitropolije održati svojevrsni mini koncert zajedno sa našim horovima, mešovitim crkvenim horom Hadži Ruvim i kamernim horom Emanuel. Biće ovo, eto, jedna lepa prilika da se svi zajedno okupimo, ne samo radi slušanja i izvođenja određenih kompozicija, već pre svega radi zajedničkog sabranja, jer kao što znamo, pevanje hora u crkvi nije samo da bi hor pokazao neke svoje veštine i neko svoje umeće, već pre svega da bi zajedno sa čitavom zajednicom uznosio molitve Gospodu.
0: I da čujemo koju reč o ženskom horu, jer ne dolazi nam svaki dan hor iz Rusije.
1: Tako je, ovo je svojevrsna posebna prilika da se susretnemo sa njima. Dakle, oni će kod nas boraviti ovde par dana, dolaze nam u svojevrsnu bratsku posetu i imat će prilike da se upoznaju sa našim gradom, sa svetinjama naše eparhije, a prevashodno dolaze da bi nastupio i na našim Gospojinskim susretima, bi bili i naši gosti, a između ostalog će i dan ranije održati koncert na Ubu, povodom svojevrsnog jubileja nekoliko godina od osvećenja Ubskog hrama i naravno imaće prilike da posete naše svetinje i da učestvuju na svetoj liturgiji u subotu u manastiru Lelić i naravno da obiđu manastir Ćeli.
0: I kakav program nas očekuje na Gospojinskim susretima, na kojim pesmama je, a da tako kažem, fokus?
1: Što se tiče programa, ruski hor će, kao što sam rekao, imati svojevrsan mini koncert u trajanju nekih 30 do 40 minuta, dok će naši horovi Hadži Ruvim i Emanuel svoje izvedbe da ograniče na jedan manji vremenski period, prosto iz razloga da bismo što bolje dočekali i ugostili naše prijatelje i da ne bismo na neki način skratili neko vreme njihovog koncerta. Ja nemamo svaki dan priliku, kao što ste rekli, da dočekamo goste iz Rusije. Ovo je prvi put, dakle, naš hor je imao prilike da ugosti mnogobrojni horovi iz regiona.

0: kamiona i da sam kor proputuje kako regionom, tako i između ostalog i Evropom, ali ovo je prvi put da imamo na našim gospodinskim susretima kor iz Rusije. I eto, kao što sam rekao, dakle, Sankt Peterburg je veliki ruski kulturni duhovni centar i imat ćemo eto prilike da se upoznamo i susretnemo sa nekim njihovim doživljajem crkvenog pojanja, nekim njihovim, da kažemo, autentičnim izrazom koji se možda razlikuje od našeg, ali svakako ono što nas povezuje jeste zajednički bogoslužbeni jezik vere, pravoslavlje, odnosno svi smo sjedinjeni u Gospodu Hristu.
1: Da, i zaista ovo jeste neka vrsta ekskluzive, jer tokom gospodinskih susreta za ovih 25 koliko je već bilo održano, bilo je dosta horova je gostovalo, uglavnom iz Srbije, ali bilo je horova iz regiona, recimo iz Trebinja i iz Kotora, ali prvi put, kako vi kažete, dolazi nam hor iz Rusije i zaista jeste posebna čast i posebna privilegija.
0: Apsolutno, kao što ste pomenuli, ove godine ćemo imati priliku da gospodinske susrete vratimo u naš centar za kulturu. Ja to želio bih ovom prilikom da se zahvalim našoj braći i sestrama iz Centra za kulturu koji su nam u velikoj meri pomogli i omogućili da ove gospodinske susrete organizujemo na jednom najvišem mogućem nivou i pokazali su dakle da funkcionišemo ovdje kao zajednica, jer gospodinski susreti nisu samo, da kažemo, nekakva naša crkvena manifestacija, već jedna manifestacija koja, da kažemo, ima neku svoju istoriju, ima neki svoj ugled i na najbolji način reprezentuje kako našu crkvu, tako između ostalog i naš grad i našu kulturu.
1: Da, i njen je cilj svakako da i druge ljude koji možda nisu u crkvi ili koji možda ne žive liturgijskim životom, da ih upravo približi crkvi i da upravo prenese lepotu duhovne muzike.
0: Tako je, kao što smo već i napomenuli, dakle, sama suština gospodinskih susreta nije samo dakle, da čujemo određene pesme, da se na neki način, ajde horovi, prikažu na neki najbolji način, već da ti susreti budu svojevrsno naše sabranje, naša zajednička molitva koju ćemo svi uzneti Gospodu, dakle kako horovi, tako i čitava zajednica koja će prisustovati. Kao što sam rekao, svojevrsna prilika eto da čujemo, ajde da kažemo, dva različita muzička izraza koji opet svoje jedinstvo imaju u zajedničkom bogoslužbenom jeziku vere naše pravoslavne i da, eto da kažem još jednom, pokažemo to naše pravoslavno jedinstvo u Gospodu Hristu.
1: A nakon gospodinskih susreta vi proslavljate slavu.
0: Tako je, u nedjelju 20. septembra u navečeri praznika rođenja Presvete Bogorodice naš hor će proslaviti svoju slavu. Služit će se prazničnom denije na kome će hor pojati, a nakon toga će biti rezanje slavskog kolača i prigodna trpeza ljubavi za sve članove našeg hora i za sve naše goste. Naravno, ovom prilikom to pozivamo sve da zajedno sa nama učestvuju na prazničnom deniju i da zajedno proslavimo našu slavu rođenja Presvete Bogomajke.
1: Da, jedan od najlepših praznika.
0: Tako je.
1: I da li je poziv otvoren za nove članove?
0: Što se tiče novih članova, poziv je uvek otvoren. Mi nismo sada, da kažemo, pravili neke svoje vrsne audicije, ali svi su uvek dobrodošli, kogod ima želju da peva u horu, kogod ima taj dar Boži da poje, pa čak i ako nije muzički obrazovan, dobro je došao i vrata našeg hora su uvek za sve otvorene.
1: Da, bitno da ima volju, a pre svega ljubav.
0: Tako je.
1: Mnogo hvala, oče.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa đakonom Nemanjom Arsenovićem, duhovnikom crkvenog hora Hadži Ruvim, koji i ovoga puta organizuje gospodinske susrete u subotu uveče u 19 časova u Centru za kulturu u Valjevu. I pored Hadži Ruvima nastupit će i kamerni hor Emanuil, a posebna čast svakako jeste gostovanje hora iz Rusije, tačnije ženskog hora iz Sankt-Peterburške mitropolije. Dobrodošli.
2: Istočnik, Radio pravoslavne eparhije.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik.

0: Velelepni hram Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu proslavlja 15 godina od osvećenja. Kako će proslaviti? Reći će nam starešina hrama, prota Dragan Alimpijević. Oče, pomaže Bog.
1: Bog dobro dao.
0: Lepim koncertom ćete proslaviti lep jubilej.
1: Slava Bogu, tako i treba. Po blagoslovu našeg episkopa 18. septembra održat će se koncert duhovne muzike sa početkom u 19 časova u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Koncert će održati hor iz Rusije, iz ženski hor iz Sankt-Peterburške mitropolije. To je jubilej, jedan mali jubilej, jer ove godine 18. septembra puni 15 godina od kako je osvećen velelepni hram 2011. godine, koji je osvetio vikarni episkop tadašnjeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, episkop Postanski Atanasije, i naš blaženopočivši episkop Milutin uz prisustvo visokog prepodobnih arhimandrita i sveštenika iz eparhije i iz drugih eparhija.
0: I mogu li na kratko da vas vratim na tu 2011. godinu?
1: Može.
0: Kako je bilo tada?
1: Veličanstveno. Verujte, zaista, ja sam sveštenik 41. godinu. To je bio praznik, da kažem, za dušu i za oči. Nema Ubljanina. I da li je sa Uba ili iz okoline ili iz Srbije ili i van granica naše otadžbine, koji su se ugradili u izgradnju hrama, i pogotovo toga dana su bili prisutni. Oko 4000 verujućeg naroda bilo je toga dana, tako da sa pravom mogu da kažem da je to bio praznik gdje se osvetio hram, jedan od najlepših u Srbiji, i sa pravom možemo reći da je to parče neba na zemlji. Sećam se dobro da je baš episkop blaženopočivši episkop Milutin rekao, zadivljen lepotom Svetovaznesenskim hramom, rekao je da je ovo najlepša posleratna crkva koja je sagrađena u Srbiji. I da je Ub postao nebeska svetla dvorana, jer ima crkvu najlepšu od svih crkava.
0: A koliko je trebala izgradnja crkve?
1: Crkva je počela da se gradi 1998. godine na Svetog Vasilija Ostroškog. Osvećeni su temelji hrama i u organizaciji crkvene opštine mi smo zidali crkvu oko crkve, tako da stara barokna crkva ostala je unutra, i kad smo stigli do visine od 7 metara, onda se priključio veliki dobrotvor Tamnavac, rođen ovdje u Ubu, od divnih čestitih ljudi, oca Svetomira i majke Radmile, gospodin Stanko Subotić, koji živi i radi u Švajcarskoj, i on je nastavio gradnju hrama, i ona je završena 2011. godine.
0: I hram Vaznesenja može da se pohvali i prelepim freskopisom.
1: Kako da ne? Jedan od najboljih freskopisaca u srpskoj u pravoslavlju je oslikao velelepni hram ovdje na Ubu, to je gospodin Nikolaj Muhin. U hramu ovdje na Ubu 2500 kvadrata oslikao je hram, a pre oslikavanja hrama velikog, on je oslikao prvo malu crkvicu koja je posvećena Presvetoj Bogorodici Trojeručici. Trajanje freskopisa je bilo za 2,5 godine, oni su oslikali oba dva hrama.
0: Da, sjajno. A za one koji možda ne znaju, a verujemo da gotovo svi znaju ko je gospodin Nikolaj Muhin, on je i oslikao hram Svetog Save.
1: Jes. On je oslikao hram Svetoga Save i oslikao hram u Zagrebu.
0: Da, jeste, hram Preobraženja Gospodnjeg.
1: Preobraženja Gospodnjeg, a evo, tam nama je zaista Božijom voljom i promislom i zablagodarni smo Gospodu Bogu i ove će godine početi oslikavanje hrama u Trliću. Isto će oslikati gospodin Nikolaj Muhin sa svojom grupom.
0: U, divno, divno. Zaista veliki blagoslov i velika čast za tamnom.
1: Kako da ne, kako da ne.
0: I ostaje da pozovemo sve zainteresovane na koncert u petak uveče kod vas.
1: Tako. Svi koji žele i koje vole duhovnu muziku crkvenu, evo pozivam u ime sveštenstva i u ime crkvenog odbora i ovog divnog naroda Tamnave, neka dođu da budu dragi i mili gosti, da slušamo jednu prelepu duhovnu muziku u izvođenu ženskog hora iz Rusije.
0: Tako je. Mnogo vam hvala, oče, i srećan jubilej na mnoga leta.
1: Hvala od srca i na mnoga ljeta. Od Boga vam zdravlje želim svima. Prijetno.
0: Čuje ste, poštovani slušaoci, protu Dragana Olimpijevića, starešinu hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Najavili smo proslavu jubileja ovog hrama 15 godina od osvećenja crkve, a tim povodom biće održan koncert u petak uveče 18. septembra u 19 časova u ovom velelepnom hramu. Nastupiće ženski hor Sankt Peterburške mitropolije. Dobrodošli.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja. U sredu 23. septembra sa početkom u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Eparhija poziva sve one koji vole i žele da pevaju u slavu Gospodnju da dođu na audiciju. A o školi crkvenog pojanja razgovaramo sa upravnikom i jednim od predavača, protojerejem Brankom Čolićem. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Škola crkvenog pojanja upisuje treću generaciju polaznika, pa da podsjetimo naše slušaoce. Za koga je namenjena ova škola, koji su uslovi za upis i do koje starosne dobi mogu ljudi da se prijave?
1: Škola je namenjena za pravoslavne hrišćane, dakle prvenstveno za one ljude koji veruju u Boga i koji imaju liturgijski život, a koji žele da darove koje im je Bog dao stave više u službu i Boga i crkve i svojih bližnjih. Dakle, što se starosne granice tiče, tu nismo postavili nikakvu starosnu granicu, jer najmlađe dete koje je krenulo u školu bilo je prva godina srednje, a najstariji su penzioneri. I ono što mogu sa zadovoljstvom da kažem, dakle, da i jedni i drugi, dakle i ovi koji su najmlađi i ovi koji su najstariji, su pokazali veliku revnost i da je ta revnost urodila plodom, dakle da su za ove dve godine koliko su prošli do sada kroz školu, dakle koliko su završili, su skoro u potpunosti osposobljeni da mogu samostalno da pevaju za pevnicom u crkvi. Dakle, nisu savladali onaj deo gradiva koji je predviđen sada za treću godinu, koji ako budu marljivo radili kao i prethodne dve godine, svakako hoće, dakle, biti spremni i sposobni da mogu da samostalno pevaju na bogosluženjima. Mnogi su me zvali do sada i pitali šta treba da pripreme. Dakle, apsolutno ništa. Potrebno je da budu u to vreme, dakle u 19 časova, da dođu u prostorije hrama pokrova Presvete Bogorodice, da se pomole Bogu i da se, kako bi se to sada reklo, opuste. Dakle, da slušaju ono što budemo od njih tražili, a zaista nije ništa teško. Treba da ponove ritam kojim se zada. Čuće akord na klaviru, da ponove neki od tonova koji im odgovara i da otpevaju jednu pesmu.
0: Dakle, ali oni sami ne treba ništa da pripremaju?
1: Ne, mogu pesmu koju će da otpevaju i mogu to da pripreme, jer je

0: upisnik, odnosno veći broj polaznika škole su žene. Verovatno, ja pretpostavljam da to jeste zato što muškarci se možda nekako i stide da pevaju, pogotovo u ovo vreme. Nekada su pojci bili isključivo muškarci. Dakle, to je bilo recimo u tom nekom periodu pre Drugog svetskog rata. Dakle, svuda po crkvama su bili pojci muškarci. Jedino gde su postojali mešoviti horovi, dakle, pevale su i žene. I naravno, po manastirima ženskim su pevale žene. Međutim, sad vreme je tako prosto da i u svim horovima i u mnogo većim sredinama nego što je naša, uglavnom veći broj, dakle veći broj članova horova su žene.
1: Da. I kako radi ova škola? Kada su časovi, koliko ima predmeta, kako je zamišljena?
0: Dakle, da ponovimo, zamišljeno je da traje 3 godine. U prvoj godini ima najviše predmeta, to su crkvenoslovenski i osnovi bogosluženja, dakle tipik, pojanje i solfeđo sa tehnikom pevanja. U drugoj godini su solfeđo i pojanje i u trećoj godini je samo pojanje. Časovi se održavaju subotama, zato što je to dan kada većina može da odvoji nekoliko sati da bi došli na časove. I zaista dolaze ljudi, dakle, Obrenovac je naša najudaljeniji grad, mesto od Valjeva u eparhiji i iz Obrenovca dolaze ljudi veoma redovno. Naravno, za ove koji su bliži, dakle, u Bosečina, Mionica, Valjevo, oni isto tako dolaze redovno. Ono što je isto bitno, imamo oko 45 polaznika škole. U junskom ispitnom roku jedan dobar broj je polagao, ostao jedan manji broj koji tada nije mogao da izađe na ispite, oni će sada u septembru, dakle posle svakog završenog razreda, odnosno odslušanog, da tako kažemo, polaže se ispit da se vidi da li je savladano ono gradivo koje je potrebno da kako bi se prešlo u naredni, jer ne može, naravno, ako nije savladano ono što je se učilo u prethodnom razredu, neće se sigurno savladati ni ono što se uči u narednom.
1: Tako, nema ponavljača?
0: Pa ima.
1: Ima, znači?
0: Ima. Ima, jer ne možemo, moramo biti prema onima koji se zaista trude, moramo biti pravični prema njima. Dakle, ne možemo pustiti nekoga ko je slabo ili nikako dolazio, samo se pojavio na taj dan. Znači, pojavi se tog dana kada je ispit, da nešto kao pokuša da položi, i da ga stavimo istu ravan sa onim koji je dolazio redovno na čas. Dakle, nismo mi sada toliko striktni da zahtevam da se dolazi na svaki čas, ali određeni broj časova treba da se prisustuje, samo iz tog razloga da bi moglo da se savlada ono što je potrebno da se nauči.
1: I da podsjetimo naše slušaoce, ko su predavači osim vas?
0: Dakle, predaje otac Jovan Novitović, on predaje crkveno-slovenski i osnovi bogosluženja, uvod u bogosluženje ili tipik. Đakon Vladimir Rakić predaje pojanje prvom razredu. Profesor Vanja Urošević predaje solfeđo i ja predajem pojanje drugom i trećem razredu, kako je kome lakše. I ono što je isto važno naglasiti, svi polaznici škole pripadaju horu škole. I mi smo nekoliko puta imali već prilike zajedno da pevamo. Veoma lepo i na zadovoljstvo svih, posebno nas predavača i svih onih koji su naslušali. Eto, kada je dolazio patrijarh ove godine 3. maja, škola pojanja je pevala. Dakle, svi polaznici škole, dakle, već u prvoj godini su osposobljeni da pevaju liturgiju samostalno, dakle, one nepromenjive delove.
1: Da.
0: A ovo kasnije što se menja, to se radi u kasnijim razredima, drugom i trećem.
1: I kada ste osmišljavali ovu školu, da li ste imali neki uzor?
0: Preosvećeni vladika je, dakle, naš vladika Isihije je slao me da vidim kakvo je iskustvo nekih drugih škola po drugim eparhijama.

0: I kada smo konačno pravili plan i dogovor, Vladika je dao ovakav predlog i zaista je se pokazao u praksi kao praktičan i najbolji mogući. Ja sam recimo imao ideju da to traje duže, ali bi zaista to bilo opterećujuće za sve.
1: Da.
0: Ovo je zaista prava mera. Dakle, kao Vladika Isih je blagoslovio i dao pravu meru svega onoga što, što škola radi i onako kako treba da radi. Tako da sa blagoslovom je.
1: Da. Međutim, među svim tim polaznicima ima različitih ljudi. Ljudi sa različitim darovima, ali i sa različitim obrazovanjem i školom. Pretpostavljam da su oni koji su učili možda bogosloviju ili koji su išli na bogoslovski fakultet ipak u prednosti u odnosu na one koji nikada nisu imali dodira sa tim školama. E sad, da ne bismo obeshrabrili one koji nisu imali dodira, možda će se oni osjećati inferiornim u
0: odnosu na ove. Prednost koja je, imamo dakle i studenata Bogoslovskog fakulteta, imamo i diplomiranih teologa u školi, koji tokom školovanja nisu savladali pojanje u onoj meri u kojoj je trebalo. Oni možda budu u prednosti samo što se tiče crkvenoslovenskog i tipika. Dakle, u osnova bogosluženja.
1: Da.
0: Mogu da budu samo tu. Čak se i pokazalo da najbolji đaci, dakle, oni koji su najbolje ovo sve savladali, nemaju dana bogoslovske škole. Ali su imali zaista veliku volju i uložili veliki trud da nauče ono što su čuli na predavanjima.
1: Dakle, i veliku ljubav.
0: Naravno, velika ljubav iznad svega. Što znači da apsolutno svi imaju istu mogućnost i niko ne treba da se obeshrabri. Bitno je da oni započnu, pa ako je Božija volja, ako je Božiji blagoslov, dakle, ako su oni tu iz pravih razloga, onda bit će nošeni i postići će sve.
1: Da, rekli ste da žene više pevaju, a jesu li bolji đaci? Ili to nema pravila?
0: Pa nema pravila, to zavisi od osobe do osobe. Zavisi koliko ko uloži truda. Imamo izuzetnu decu. Dakle, zaista su veoma talentovani i odlično pevaju, ali isto tako i penzionere, za koje mogu i reći da ja nisam bio toliko uveren da će oni moći da postignu to sve, ali zaista su uspeli i prebacili sva naša očekivanja.
1: I slava Bogu da je tako. Dakle, preostanem da pozovemo one koji vole da pevaju u slavu Gospodu, da postanu polaznici škole crkvenog pojanja.
0: Da, pozivamo sve, pozivamo sve, a uz Božju pomoć.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Tačno posle godinu dana biće organizovano dobrovoljno davanje krvi u crkvenom domu Hrama Pokrova Presvete Bogorodice. I tačno je prošlo godinu dana od kako nam je gostovao Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta koji je danas sa nama i koji će nas podsjetiti kako možemo da damo krv, zašto je to veliko i plemenito delo i zašto su dobrovoljni davaoci krvi istinski heroji našeg vremena. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i pozdrav vašim slušalcima.
0: I mnogo hvala što ste izdvojili vreme za nas. I uvek vas pitam kako mi treba da se pripremimo ako želimo da damo krv, ali bih vas prvo ovog puta pitala kako se vi pripremate za svaku akciju koju sprovodite. Evo i sad, danas kada mi pričamo, isto je akcija u Crvenom krstu.
1: Hvala vam, pitanje je zaista interesantno. Iskače iz nekog klišeja, da kažem, kada se govori o temi dobrovoljnog davalaštva krvi. Crveni krst Valjevo je domaćin, pa da kažemo, skoro svake nedelje u godini, osim one prve i posljednje nedelje, recimo, napravimo veću akciju, pa bude tu transfuzio mobila, ali mogli bismo da kažemo da postoji pravilo da se svakog utorka od 9 do 15 sati u prostorijama Crvenog krsta, u Milovana Glišića broj 1, može dati krv. I prosto ta neka akcija je, tako je sistem uređen da gradovi imaju svoj određeni dan, da bi se prosto i davaoci mogli lakše organizovati i da bi prosto se navikli kada je taj dan. Naš dan je, Boga mi, već više od 5 godina taj utorak. U tom novom prostoru smo, evo, na samom početku septembra proslavili 3 godine kako se već realizuje u novom prostoru u Milovana Glišića broj 1, koji je ujedno i kabinet za prvu pomoć. Naša priprema ogleda se u tome da mi maksimalno olakšamo ekipi Instituta za transfuziju krvi Srbije njihov redovan posao. I ta neka komunikacija sa davaocima i sve ono što davaoci imaju od nedoumica, ali ili neke tehničke stvari, da li im je recimo stigla knjižica oštampana da su dobrovoljni davaoci krvi, što je po zakonu njima i potvrda da su dobrovoljni davaoci. Nekada je postojala jedna kartica na kojoj je služba za transfuziju naša, bolnička, tvrdila da je neko višestruki davalac i u to vrijeme je bilo neophodno da osoba da krv više od 10 puta, 10+, da bi se moglo smatrati da je ona sa stanovišta, recimo, fonda višestruki dobrovoljni davalac krvi. Ono što je sada regulativa je da svako ko posjeduje knjižicu dobrovoljnog davalca krvi praktično ima dokaz da je dobrovoljni davalac i na takav način je, recimo, oslobođeno od one participacije i trebalo bi da ima, recimo, prednost kad čeka u redu na neki lekarski pregled, što nije uvek slučaj, ali mogu da kažem sa velikom sigurnošću da smo mi sredina koja uvažava dobrovoljne davalce. Prvo zato što Valjevo ima kulturu u dobrovoljnom davalaštu, pa se onda nekako na to nadovezuje jedan veliki broj porodica sa više davalaca u više generacija, što znači da ako je otac davao krva, daju sin i čerka ili oboje, to znači da je to nešto što se kulturološki primilo i onda mislim da imamo jedan dobar odnos prema davaocima koji, kao i svaka dobra stvar, uvek može biti bolja. Tako da naša priprema nije specifična, prosto taj prostor je u meri svojih mogućnosti pripremljen za davanje krvi i sve naše aktivnosti koje planiramo u tom prostoru, a to je i kabinet za pružanje prve pomoći i obuke iz prve pomoći, sve aktivnosti su okolo davalaštva. Znači, davalaštvo je ključna aktivnost.
0: Dakle, kažete da postoji kultura davanja krvi u našem kraju, pa možemo li reći koliko imamo otprilike dobrovoljnih davalaca krvi?
1: Da, gledajte, to je vrlo, vrlo interesantna tema. Mi smo, recimo, sada dobili rezultate za posljednju završenu 22. letnju kampanju i zajedno sa zimskom kampanjom mi smo, evo, od 2019. godine svake godine nagrađeni. 2019. godine smo bili sredina koja je zavredela priznanje srebrna plaketa, a od 2020. zaključno sa 2026. to je dijamantska plaketa ili najviše priznanje Instituta za transfuziju krvi Srbije. Mi, Valjevci, Valjevo kao sredina, dobrovoljni davaoci krvi, smo u konkurenciji, evo, vrlo konkretno ove godine, 40 gradova i opština u apsolutnim ciframa bili treći. Znači, u Smederevu je prikupljeno 908 jedinica za obe kampanje, zimska i letnja. kako se zove, Požarevcu je prikupljeno 747 jedinica, u Valjevu 606. Tako da, ako kažemo i procentualno, je tu je Valjevo, recimo, za vrlo, vrlo malo iza Obrenovca, pa smo peti, Obrenovac recimo je 0,79% od populacije, a Valjevo 0,37%. Znači, to su neznatne. Ali u ovim apsolutnim ciframa grad koji prikupi 606 jedinica krvi, apsolutno ima čime da se pohvali, da. I ta nagrada Šampion solidarnosti na osnovu rezultata u zimskoj i letnjoj kampanji nam uvek daje vetar u leđa, da se zahvalimo dobrovoljnim davaocima krvi, da se

0: onda sve to kad se sklopi, zaista dolazimo do jedne sjajne zajedničke aktivnosti koja će, po mojoj proceni, evo, na sve tri akcije pri našoj Svetoj crkvi ćemo prikupiti sigurno više od 100 jedinica ove godine. Sad zamislite koliko je to spašenih života.
1: Da, da će Bog zaista da tako i bude, i pretpostavljam da očekujemo više muškaraca nego žena. To je nekako uobičajeno kada je u pitanju davanje krvi.
0: To je i fiziološki, da vam kažem. Znate, prosto žena po svojoj fiziologiji može da da krv na svakih 16 nedelja.
1: Dakle, tri puta godišnje, tako?
0: Tako je. A muškarac može da da na svakih 12 nedelja. I prosto to je neka stvar koju mi, eto, kad treba da se posavetujemo sa našim dobrovoljnim davaocima, oni pitaju, da li bi ja mogao da dam krv? Ja kažem, samo uzmete kalendar i izbrojite 12 punih nedelja. Kada istekne 12 punih nedelja, muškarac može da da krv. Kada istekne punih 16 nedelja, žena može da da krv. Okvirno mi kažem da je to 3-4 mjeseca da bi se ljudi lakše orijentisali.
1: Da.
0: Zašto je to bitno? Zato što je to definisano praktično u dan kada govorimo o Institutu za transfuziju krvi i vas prosto sistem ne može otvoriti da uopšte budu uneti vaši podaci ukoliko ovaj period nije istekao. Znači prosto to je, da kažem, jedan zakonski osnov da osoba između 18 i 65 godina može dati krv sa dokumentom kojim potvrđuje svoj identitet i ukoliko ima 50 i više kilograma. Znači 50 je donja granica. Zato što ne postoji više razlika u smislu koliko žena, koliko muškarac može da da krvi i tako dalje. To je unificirano na nešto preko 400 ml. Ovo je 420, recimo. I prosto, eto, to je tako je podešeno da se na te periode daje krv.
1: Dakle, to su prvi uslovi koje moramo da ispunimo da bismo dali krv.
0: Tako je.
1: E, i prošle godine kada ste gostovali, rekli ste još jednu rečenicu: ako smo dobrog zdravstvenog stanja. I to deluje vrlo onako lako. Međutim, kada mi dođemo na pregled pre davanja krvi, ipak ne ispadne tako lako.
0: E, znate kako, to vam je, imate onu čuvenu priču o strahu obolelog tijela. Znači, mi prosto imamo neke unutrašnje reakcije koje ne možemo da kontrolišemo. Pa postoje neki ljudi kojima se ubrza srčana radnja, pa postoje neki ljudi koji se prosto uzbude, drugačije se osjećaju. Ali nije taj kriterijum toliko, da kažem, nepremostiv. Znači, to je jedna prosečno zdrava osoba. Znači, koja se dobro osjeća, koja nema neke trenutne tegobe, znači mora da je prošlo 7 do 10 dana od posljednjeg uzimanja antibiotika, treba da je prošlo nekoliko dana ukoliko ste uzimali analgetik. Naravno, lekar će vas pitati koji su bili razlozi zašto ste uzeli taj analgetik. Ukoliko je bilo nekog hiruškog šivenja, mora da je prošlo najmanje 6 mjeseci, od ujeda krpelja godinu dana. Znači, to nisu neki, da kažemo, ekstremno strogi uslovi. Postoji opseg koji je vezan i za hemoglobin.
1: Jeste,
0: koji,
1: mora da bude
0: više. Tako je. On mora da bude nešto iznad one granice koja je, da kažemo, normalna vrijednost ili ta neka, da kažemo, laboratorijska vrijednost. Tačno govorimo 125 za žene, gdje je 120 je neka granica, ovako kad mi kao posmatramo naše rezultate, i 135 za muškarce. Zašto je to bitno? Bitno je da davanje krvi bude bezbedno za davaoca i primaoca. Znači, vi ne možete isprazniti depo davaoca da biste nekome pomogli. Ne možete nekome učiniti nažao da bi nekome bilo dobro. Suprotno onome što se u životu relativno često dešava. Tako je. Tako da ako vi u trenutku kada ste došli na davanje krvi i kada se ta krv, kako se zove, stavi u rastvor koji će utvrditi na osnovu gustine krvi da li ste vi kandidat za davanje, ukoliko ispunjavate taj uslov, vi ćete moći da date krv. Ukoliko ste umorni, neispavani, niste spremni za davanje, vaša vrednost može biti čak oko 120, što je za nas ovako u svakodnevnom životu sasvim u redu. Znači, nije to znak za alarm i paniku, nego treba prvo da se ispavate, ali ako vam se već ponovi recimo dva puta, onda treba da prekontrolišete, da vidite prosto kakvi su vam rezultati. Znači, potpuno je moguće da osoba ima normalne vrednosti hemoglobina, ali da je granična u smislu davalaštva, pa tad neće moći da da krv. Nakon, kako se zove, unosa podataka, orijentacijnog određivanja krvne grupe i hemoglobina, vi pristupate razgovoru sa lekarom gdje će se konačno utvrditi jeste li vi kandidat za davanje ili niste. I to je za nas iz Crvenog krsta apsolutno neupitna stvar.

0: Znači, za nas je dobrodošao svaki čovek koji je osetio potrebu da da krv. A da li će on svoj dar realizovati, o tome ipak odlučuje lekar. I sam njegov dolazak je velika stvar. To je jedna svijest da je potrebno pomoći nekome ko pomoć treba.
1: Da.
0: I tu se mi vodimo onim našim ključnim motivom, a to je da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Jer postoji nešto što prethodi davanju krvi, a to je da se mora uraditi testiranje na transmisivne bolesti. Složit ćete se kad odete da date rezultat ovaj, da vidite kakva vam je krvna slika, pa podignete rezultat popodne. Za transmisivne bolesti to je kudikamo duž. Znači, važno nam je da u trenutku kad neko ima potrebu, da krvi ima. Zato je ovo, da kažem, dobrovoljno davanje krvi iz jedne altruističke pobude vrlo, vrlo važno. Da mi prosto osjećamo potrebu i imamo svijest da je to način da nekome zaista pomognete. I uopšte nije preterivanje kad kažemo da su to heroji vremena, naši savremenici, a heroji. Jer spasiti ljudski život je najveća vrednost koja može da postoji.
1: Upravo tako.
0: A spasiti život nekome koga ne poznajete, to već izlazi iz nekih ovaj
1: okvira,
0: da, tako?
1: Da. Dakle, bitno je da se dobro naspavamo. E sad, da li smemo da jedemo pre davanja krvi?
0: Da, to nije davanje krvi za analize. Znači, potpuno normalno doručkujete. Naravno, taj obrok ne treba da bude težak. Da vama već bude sam po sebi problem. Normalno doručkujete i pijete tečnost.
1: A pušači?
0: Pušači mogu, kako se zove, cigara pre, ali 2 sata posle ne. Vrlo je logična stvar. Promijeni vam se volumen krvi. Razumete? Znači, to vam je kao pola limuna u čaši od deci i pola limuna u pola litra, na primjer. Znači, različita je koncentracija. Nije tako drastična, ali vi na posljedku davanja ćete imati 400 ml tečnosti manje. Što znači da taj nikotinski udar može biti snažniji i može da izazove neprijatnost. I to naši davaoci u principu znaju, ali je to instrukcija koju će vam svaki tehničar Instituta za transfuziju krvi reći u trenutku dok vam zavija ruku. On će vam reći: nemojte odvijati ruku najmanje 2 sata, nemojte paliti cigaru 2 sata, nemojte nešto teško, rukom samo danas. I danas možete da preskočite neki trening. Eto, to su.
1: I pretpostavljam da alkohol isto zabranjen, tako?
0: Pa da, ne, apsolutno po istom principu kao i nikotin, jer to je psihoaktivna supstanca, znači.
1: Da.
0: Koristimo istu logiku, apsolutno, eto.
1: A što se tiče tetovaža i piercinga, čuo sam recimo da oni koji su se tetovirali ili koji su skoro uradili piercing ne mogu da daju.
0: Kao i za hirurško ušivanje, 6 mjeseci. Vađenje zuba sa ušivanjem 6 mjeseci.
1: Dobro. A vakcina?
0: Zavisi koja, ali u principu to je nekoliko dana. Kod antitetanusne zaštite mislim da je 14, nemojte me sad držati za reč, ali recimo ono što nam je sveže u pameti, COVID, ove koje su bile po tipu Pfizera ili Moderne,
1: dobro,
0: to ste mogli već sutradan, kineska isto. Kod Ruske je bio neki period od 14 dana, zato što je bila je ta vakcina koja ima taj vektorski sistem kako je pravljena, pa prosto samo zbog toga je postojalo određeno odgađanje. Inače, to
1: a recimo
0: oni
1: ljudi koji
0: sada
1: su putovali, na primjer, u afričke zemlje gdje postoji taj rizik od malarije?
0: Pa uvek je to pitanje deo razgovora sa lekarom. I oni će vas pitati, i sad ako vi kažete da ste bili u Crnoj Gori, to nije naročito značajan podatak, to suštinski jeste inostranstvo ako gledamo faktički, ali nije isto da li ste bili u Crnoj Gori ili u Kongu.
1: Da.
0: Mislim, znate, na primjer, nije sada, ne daj Bože da nekoga etiketiram, ali prosto postoje određene povećane dispozicije na određene transmisivne bolesti, pa i malariju koju ste spomenuli i još neke bolesti koje praktično mi nemamo susreta sa njima. Ali recimo svaka jedinica krvi se testira na HIV, hepatitis i sifilis. Svaka jedinica krvi bez izuzetka, sa testovima koji su visoko senzitivni, čiji je period prozora izuzetno kratak i koji, kako se zove, nam mogu sa velikom sigurnošću reći da li je ta krv, kako se zove, ispravna za upotrebu.
1: I s obzirom da nas pretpostavljam, sluša i neko ko će tek prvi put da da krv, onda bi bilo dobro i da uputimo takve ljude koliko traje sam proces davanja krvi.
0: Ne traje dugo. Samo davanje krvi u zavisnosti, ono je potpuno individualno. Kod nekoga to brže, kod nekoga sporije teče, tako? Ali prosečno samo davanje krvi traje 5 do 7 minuta. Znači, to nije neki, da kažem, značajan period. Sve ukupno, ukoliko nema neke velike gužve, vi ste za 15-20 minuta gotovi sve. Od popunjavanja upitnika, razgovora sa lekarom, davanja krvi, znači sve to 15 minuta.
1: I što ne treba da nas iznenadi? Recimo, pretpostavljam da ćemo se osjećati umorno, malaksalo.
0: Ne, ništa od toga. Ništa od toga.
1: Kako ništa od toga?
0: Osjećat ćete se kao kad ste došli.
1: Isto.
0: Biće vam i lepše.
1: To da,
0: zato što
1: verujem.
0: Ćete izaći sa jednim kapitalom da ste uradili jednu odličnu stvar, ali nećete imati baš nikakve simptome.
1: Da, ali ako se osjetimo malaksalo i umorno...
0: To samo što... treba da prijavimo, kako se zove ovaj tehničaru, i on će vas pitati da li da nastavimo sa davanjem, i ćete reći da li se osjećate dobro ili ne, i to je to.
1: Ne, to mislim kad završimo sa davanjem.
0: Ne, kad završite sa davanjem, sve isto kao kad ste došli.
1: Treba recimo da pojedemo neku čokoladicu da nam podigne šećer ili...
0: Možete da pojedete kako se uvek je deo neki keks, suvi, voda, to je uvek deo onoga što se nekada zvalo zahvalni obrok, jel' tako? To je deo te kesice u kome se nalazi mali znak pažnje, ali pa povećati unos tečnosti taj dan, jer se i kompletna tečnost u prvih 24 sata stavi na nivo koji je bio predavanje. E onda ide nadoknada jednog po jednog i sa istekom 3 mjeseca vi ste potpuno ponovo spremni za davanje krvi. Eto.
1: Koje krvne grupe ima dovoljno, koje nedostaje?
0: Pa tu postoji jedno pravilo da su obično deficitarne negativne krvne grupe. To je najuobičajnija stvar. Jer, znate kako, ako neke krvne grupe imate više, a sa druge strane imate veći broj stanovnika koji ima potrebu za isto. Jel razumete?
1: Da.
0: Znači, ako je krvna grupa u Srbiji, čini mi se da je u Srbiji A pozitivna najučestalija.
1: Jeste, ja imam utisak da svi imaju tu grupu krvnu.
0: Pa ne, to vam se samo čini. Ali ako je to krvna grupa koja ima najviše, onda je i potreba za njom najveća. Razumete?
1: Da.
0: Tako da, ali moglo bi se reći da su sve negativne krvne grupe uvek nekako deficitarnije, eto. Ali, eto, ja mogu da iznesem zadovoljstvo da su naši davaoci ove godine bili izuzetno aktivni, vrlo požrtvovani i humani, i da smo mi na prethodne 51 akcija koja je realizovana do današnjeg dana, bez ove današnje akcije koja se upravo realizuje dok mi razgovaramo, prikupljeno je 2085 jedinica krvi. Tako da...
1: I koliko života može da bude spašeno?
0: Pa može da bude spašeno i puta 3 teoretski.
1: Da.
0: Zavisi
1: Naravno,
0: da li su u pitanju deca ili su u pitanju odrasli, ali pa da je spašeno i 2000 života. Jedan život je kapital.
1: Jest.
0: Jedan život je jedna sudbina, jedan život je... jedan neraskidivi deo jedne porodice. Sad zamislite o kakvom mi humanom kapitalu govorimo u odnosu na prošlu godinu. Do kraja jula prošle godine je u Valjevu prikupljeno 1702 jedinice, 25. a 26. 1875. Tako da to je jedan onako izuzetan podatak, 173 jedinice više. Zaista, eto, mi smo stabilno posljednje 2 godine preko 3000 jedinica i nadamo se da ćemo taj rezultat postići. Također mi kao Crveni krst Valjevo smo na nivou mreže organizacije Crvenog krsta i Nacionalnog društva inovirali jednu lepu aktivnost koja se zove jubilarna jedinica, pa tako mi imamo,
1: znači?
0: Pa imamo jedan vizualni identitet u obliku kapljice na koji može da se ubaci jedinica sa krunom za prvo davanje, pa neko može da napravi fotografiju da mu ostane za uspomenu, može 10, može 100, ali imamo i tu jubilarnu jedinicu koja je nasumična. Pa mi obeležavamo 500-tu, 1000-tu, 2000-tu, 3000-tu i onda eto desi se da je neko svojim gestom bio 3000-ta ili 2000-ta prikupljena jedinica. Mi smo na početku septembra prošli 2000 tu prikupljenu jedinicu, to je za nas zaista velika stvar, jer kada vi do sedmog mjeseca imate 2,28% davalaca u odnosu na broj stanovnika, odnosno prikupljenih jedinica, to je izuzetna stvar, zato što je svaki rezultat preko 3,5% izuzetan. Prosečno se daje 3%. I sad zamislite jednu grupu ljudi od 100 o kojima brine troje. O sebi i ovih 97. Kad postavljamo to iz ljudske perspektive, to je mnogo drugačije. Ovako matematički kad kažete 3%, znate, to vam je ono kao kad kaže neko, znaš kako me to zanima, 3%. E, otprilike da ove ljude baš zanima, o kojima govorimo, i mogu da podelim sa vama da je najveći broj i nas, kolega iz Crvenog krsta, smo dobrovoljni davaoci krvi. I ako iz bilo kojih zdravstvenih razloga vi u nekom trenutku se sprečite da dajete krv, nama je to baš onako, bude nam teško. Ali s druge strane, to je i poruka. Ima mnogo ljudi koji bi voljeli da daju krv, ali ne mogu.
1: Jeste.
0: Ali tu postoji onaj moment gdje govorimo o tome da je njihova svijest na jednom izraženo visokom nivou u smislu kolektivizma, zajednice, prosperiteta na najispravniji mogući način, i oni su najbolji mogući prenosioci poruke. Jer ti ljudi su nekome autoritet. Ti ljudi su nekome osoba od značaja, pa kad oni kažu treba da daješ krv, to će biti mnogo drugačije nego kad mu ja kao potpuni neznanac izlistam neke podatke i kažem bilo bi dobro zbog toga, toga i toga. A kad mu kaže neko svoj, što se kaže, sa nekim investiranim ličnim odnosima u to, to je već onda druga priča.
1: A šta recimo ako napravimo pauzu u davanju krvi? Recimo nekoliko godina kontinuirano dajemo krvi i onda i sad iz nekog razloga, nebitno kog, prestanemo da dajemo krvi i onda hoćemo ponovo da damo, recimo posle nekoliko godina.
0: Ako ste zdravi i sposobni, izvolite.
1: Isto.
0: Tako je, nema tu nikakve razlike.
1: I ono što sam još htjela da vas pitam, je li imate dovoljno volontera?
0: Pa znate kako, dobrih stvari nikad dosta. Ali
1: potrebni su.
0: Potrebni su, ali ono što je ono o čemu mi posebno vodimo računa kao organizacija Crvenog krsta, da smo mi jedna od planetarno najvećih i najmasovnijih organizacija u smislu volontera. Mi smo u našem Valjevu obeležili u februaru mjesecu 150 godina Crvenog krsta. I naše iskustvo u menadžmentu ljudskih kapaciteta, a samim tim i volontera, je veliki i znamo prosto kako da taj kapacitet traje. Mi trenutno na snazi u našem gradu imamo vanrednu situaciju na delu teritorije koja je vezana za vodu, za piće. Kada smo u prilici, uključujemo i naše volontere da idu sa nama, da vide prosto kakva je ta naša djelatna aktivnost u pripremi za nesreće i djelovanju nesrećama, pa će onda nekada doći na akciju davanja krvi, pa će se tu prvi put susresti sa tom temom. Onda ćemo ih voditi na neko predavanje ili uključiti u program prve pomoći. Tako da uvek je još jedan par ruku dobrodošao i još jedno toplo srce. Tako da ta priča o volonterizmu traje i trajaće dok je nas. Jer je to u središtu reči volonterizam je voluntas ili želja. To je dobrovoljac. To je čovjek koji ima izraženu svijest o tome da treba da pomogne bez da za to bude nagrađen. I prosto kada ulazite tako čistog srca u bilo koju aktivnost, ona je po pravilu dobra i po pravilu je bogougodna.
1: Jeste. I za kraj našeg razgovora poslužit ću se citatom sa vašeg sajta: niste živjeli ukoliko niste učinili nešto dobro osobi za koju ne znate da vam se nikada ne može odužiti.
0: Odužiti i zahvaliti. Tako je, tako je. Pa znate kako? Ima jedan lijep citat, kaže: ako želite da ulažete u večnost, ulažite u ideje. Ideja volonterizma traje dugo i trajaće dokle god ljudi razumeju da jedino možemo jedni na druge da se oslonimo. I neka moja poruka je da se i u miru puno može. Ima ona naša pesma kako beše: domovina se brani lepotom. Znate, brani se dobrim gestom. Jer tako će zajednica da raste, da bude bolja, da bude vedrija, da bude zasnovana na ispravnim vrednostima koje u sumirano i hrišćanstvo kao takvo propagira. Tako da mi svi zajedno treba da uradimo šta je do nas. I uvek ohrabrujemo naše sugrađane i evo i ovo je prilika. Ukoliko je neko u vašem neposrednom okruženju potrebit, trenutno ili na duži rok, pozovite nas. Uvek možemo nešto da uradimo zajedno. Možda to nije puno, ali nekada je dovoljan razgovor. U projektu koji radimo 3 godine u saradnji sa gradom Valjevom, a koji se zove mapiranje staračkih i samačkih domaćinstava, shvatili smo zapravo koliko u stvari je ljudima nekada potreban i razgovor, ako oni nemaju komšiju na nekoliko kilometara od tada. Da ne govorim, da. Ako im još nešto pritom i konkretno pomognete. Tako da mi ulažemo neki trud i imamo neke interesantne ideje i za narednu godinu. Jednostavno, mi verujemo u koncept u kome je zaista zrno po zrno pogač. Nemojte se opterećivati velikim ciljevima i nekom instant gratifikacijom. Dovoljno je samo da radite svaki dan i bit će sve u redu.
1: Da, najbolje što možemo.
0: Tako je.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa Aleksandrom Tomićem, sekretarom Valjevskog Crvenog krsta. Najavili smo akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak, 17. septembra, u crkvenom domu Hrama Pokrova Presvete Bogorodice od 9 do 15 časova. Dobrodošli, dajte krv, nekome će to zaista spasiti život.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Slušate Radio Istočnik.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje đakona Ivana Neđića, sabrate crkve Ružice u Beogradu, na temu "Svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se jer ja pobedih svet". U pitanju je predavanje koje je održano 8. septembra u Svetosavskom domu u Budisavi.
1: Zahvalio bih vam se pre svega što ste došli u ovolikom broju da čujete ovo moje izlaganje. Negde kada sam dogovarao temu o kojoj ću govoriti sa ocem Brankom, kao što je on sada rekao, već briga njegova, pre svega očinska za vas, njegove parohijane, ali pre svega za uopšte sve ljude ovog našeg naroda u današnje vreme, se projavila i on je želeo da govorimo upravo o toj nevolji koja snalazi čoveka i kako se ta nevolja prevazilazi. I ja sam u razgovoru s njim, sećam se kada smo prvobitno dogovarali temu, imali smo nameru negde i da govorimo, pošto je ovaj citat koji se nalazi u naslovu teme, to je citat iz Svetog Evanđelja po Jovanu iz 16. glave iz 33. stiha koji kaže: "U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, ja nadvladam svet" ili "pobedi svet". I onda smo hteli da se malo govori o tom Jovanovom evanđelju, Jovanovom viđenju te reči, ali i o njegovom otkrovenju, to jest onome što je najavljivao da će se događati u svetu. I ja sam počeo da spremam ovo predavanje, jer ne vredi izlaziti pred ljude nespreman, a posebno ne pred Boga nespreman. I onda sam se zapitao da li je ta reč nevolja dovoljna da opiše šta je pisac teo da kaže, u stvari šta je Gospod teo da nam poruči kroz to. I onda sam malo pogledao u grčki tekst Svetog pisma i tu se nalazi jedna reč tlipsin, koja dolazi od reči tlipsis, što znači pritisak. Dakle, tamo to se koristi kao reč za nedaću, za nevolju, za neko nešto što nas tišti, muči, ali kada se prevede sa taj tlipsis, on se bukvalno koristi reč pritisak. I to bukvalni pritisak, znači fizički pritisak, ili figurativni pritisak u smislu pritiska koji neko nosi na sebi, psihičkog ili bilo kakvog drugog. Pa sam se onda zapitao, ajde vidimo kako su drugi ljudi preveli tu reč, pa onda sam konsultovao malo latinski prevod, malo engleski, i video sam da je u latinskom i u engleskom jeziku postoji opet slična reč koja je otprilike tribulacio ili tribulation na engleskom, a dolazi od reči tribulum. Tribulum je bila jedna sprava kojom su se, ovako, imala je tri kugle na sebi i tom spravom su se odvajali plodovi, recimo sa drveta ili sa neke stabljike, skidali su plodove tom spravom u drevno vreme i bukvalno isto označavala neki pritisak kojim se vuče taj plod da se skine sa drveta, dakle nešto što fizički odvaja plod od stabla i pomaže onome ko radi, ali vrši na taj plod određenu vrstu pritiska. I onda sam shvatio da mi nemamo zaista neku reč koja može da te pojmove prenese iz jezika u kojima su nastale te reči. Dakle, Hristos se obraćao na aramejskom, ovaj je zapisao Jovan na grčkom i on je to tako zapisao kako je mogao u tom momentu. I mi danas možemo da upotrebimo različite prevode, ali da nikad do kraja ne shvatimo šta u stvari je Hristos nama poručio, a u istom trenutku i da shvatimo da sve ono što nas u životu snađe može da bude podvedeno pod upravo tu jednu reč. I pritisak hrišćanskog života kroz vreme je bio uvek veliki. Hristos nijednog momenta nije rekao: ja sam došao, dao sam vam božanske zapovesti, dao sam vam zapovest ljubavi i sada kada sam ja to dao i kada sam postradao za vas i umro, sad će vama da bude lako, vi ćete da uživate u životu i kad dođe smrtni čas ja ću vas spasiti i to je sve tako odlično. Ne. više puta je naglasio, nisam došao da donesem mir nego mač, i to koji će razdvajati i porodice i braću i majke od dece i roditelje od dece i dece od roditelja i tako dalje. Rekao je da onda je rekao da nisam došao i govorio ne bi greha imali, a sad nemaju izgovora za greh svoj. Dakle, sve ono što je rekao i saopštio nam, dao nam je da mi to koristimo. A mi negde, da li prepoznajemo ili ne prepoznajemo, da li imamo snage da prepoznamo njegove reči, to je veliko pitanje, ali imamo definitivno svedočanstva kroz istoriju da su ljudi znali da prepoznaju njegov priziv i poziv koji on upućuje. I sad, u našim prevodima Svetog pisma ova reč se prevodi negde žalost, negde nevolja, negde nedaća, i sve su to prevodi koji su tačni, ali svaki od njih nije potpun na svoj način. A kakva su to nedaće snalazile hrišćane kroz istoriju? Sada ću se u ovom trenutku nadovezati na predavanje koje sam održao ovde pre 3 ili 4 godine, nisam siguran tačno koje godine, ali rekao bih pre da je 3, 2023. godine, i govorio sam o mučeništvu u Starom Zavetu, jer ja sam u Bogosloviji predavao Stari Zavet, Sveto pismo Starog Zaveta, i govorio sam tamo kako je mučeništvo koje mi danas imamo mnoge mučenike koje slavimo, ali da to nije bila novost, nego da je to postojalo i pre nego što je Hristos došao, samo što se njegovim dolaskom promenilo mučeništvo u tom smislu da se sad oni koji bivaju mučeni, mučeni su za Hrista, za veru u njega, za ljubav prema njemu, prema Bogu i prema bližnjima. I eto, ta gonjenja hrišćana koja su nastupila vrlo brzo posle Hristove smrti, kako se zajednica hrišćana uvećavala, svi ti mučenici koji su stradali u prva 3 veka hrišćanstva, dok nije car Konstantin svojim ediktom dao slobodu veroispovedanja svim religijama u svom carstvu, pa i hrišćanskoj, i time stavio tačku na ta mučenja u svom carstvu, mada su u tim dalekim provincijama i posle toga još mnoge hrišćane mučili, dok je stigla vest, što se kaže, vesti putuju sporo u to vreme, a danas nas toliko opterećuju vesti da ne možemo da živimo od njih, a i na to ću se kasnije nadovezati. I to je bilo za te hrišćane upravo taj pritisak koji su oni proživljavali. Dakle, pritisnuti životom u kome moraju da se kriju, da svoje ispovedanje ne mogu javno da iznose, što je nama danas dato i čime se ponosimo. Ponosimo se što idemo u hram, ponosimo se što smo deo ove hrišćanske zajednice, a oni su to morali da kriju, i još kad ih uhvate, oni nastradaju zbog toga i bivaju mučeni, ali nisu se od svoga Tvorca odvajali i od svoga Hrista, nisu hteli u jednom momentu da se odvoje, i trpeli su to i bili su kidani kao što to voće biva kidano sa svoga stabla, upravo ono o čemu sam govorio na početku objašnjavajući pojam o kome večeras govorim. Kada se završio taj period mučenja, onda je da bi se ispitala volja onih koji su želeli da postanu hrišćani, da bi se znalo da li oni stvarno imaju želju da postanu hrišćani, oni su prolazili jedan rigorozan period obučavanja da bi dobili hrišćansko zvanje i da bi postali hrišćani, da bi se krstili uopšte. Danas je nama to potpuno ostalo nepoznato u nekom smislu, budući da mi danas krštavamo svoju decu, uglavnom u najvećem broju slučajeva krštavamo svoju decu, ali ima i dan danas kada neko stariji odluči da se krsti, posebno ako dolazi iz druge veroispovesti ili iz druge religije u potpunosti, on prođe kroz jedan period učenja o hrišćanskoj veri, kraći ili duži, gde on treba da se upozna sa osnovama hrišćanske vere, i taj period se zove katehizacija, i on je bio toliko rigorozan i toliko su oci crkve želeli da oni koji stupaju u crkvu to rade svesno sa voljom, a ne da budu samo neki korisnici, sad evo novi talas dolazi, nešto novo, neka nova religija, ajmo sad svi da se priklonimo tome, ajmo sad svi ovamo. Dakle, nisu željeli pomodarstvo, nisu željeli nešto što će da bude kao travka neka u pustinji koju savije vetar kako hoće, pa šta god dođe novo ili dobije nešto novo, trend, kako danas kažu mladi u carstvu, sad ćemo mi da se tome priklonimo. Ne, trebalo je zaista ispitati ljudska srca i bubrege, kako piše u Svetom pismu, misleći na unutrašnje čovekovo biće, i da se zaista posveti tome, da se ispita, da vidi da li oni žele da budu hrišćani do kraja ili žele da budu neki mlaki ljudi koji nemaju nikakav cilj pred sobom. I to je urodilo plodom, jer je taj period crkvene istorije koji je nastao posle Milanskog edikta, taj 4. i 5. vek, u stvari najplodonosniji u smislu hrišćanskih pisaca, dela koja su nam ostala, liturgije naše su nastale u tom periodu. Dakle, to su najplodonosniji dani crkve, jer su crkveni oci tada želeli da onako ispitaju u ognju svakoga hrišćanina i da se on pokaže da je zlato i da je vredan carstva nebeskog. Ali s tim je došlo i nešto mnogo opasnije po crkvu, što nije bilo spoljno gonjenje, nego je bilo unutrašnje gonjenje, a to su bila jeretička učenja, pogrešna učenja. Dakle, mi dolazimo iz jedne krajnosti gde vas gone na ulici, kažnjavaju zato što verujete u nešto što oni niti žele da razumeju, niti mogu da razumeju, a onda dolazite do toga da oni koji su među vama pogrešno vas uče. I to ne samo, da kažemo, ljudi, hrišćani, parohijani neke parohije ili oni koji dolaze u hram, nego su to bili i episkopi i carevi. Sami vizantijski carevi postoje su koji su učili pogrešno učenje. Onda u jednoj takvoj atmosferi čovjek mora neprestano pred sobom da ima evanđelje. Sve što se događa u životu, a ne meri se kroz merilo evanđelja, može da se odbaci iz života. Ako se stavi na kantar evanđelja i evanđelje kaže to je dobro za tebe, to je blagosloveno, to je Hristova reč, onda to ima težinu i za naš život. Ali kako ćemo da znamo šta je ispravno u evanđelju ako ne dolazimo u hram, ako ne slušamo tumačenje evanđelja, ako ne živimo u predanju crkve koje se prenosi još iz tog perioda pa do dana današnjeg u tom našem čitanju i razumevanju Svetog pisma. Dakle, ti jeretici koji su napadali crkvu nisu je napadali samo rečju i svojim pisanjima i tako dalje, nego je bilo bukvalno i fizički gonjenja i nedaća koje je Hristos obećao, kao što rekao smo i čusmo, do te mere da su recimo oni koji su pisali recimo da odbrane ikone, kada je bilo ikonoborstvo na snazi, jedna od poslednjih velikih jeresi koje su opsedale crkvu, postoji jedna posebna kategorija sveštenomučenika i mučenika koji su nazivani na grčkom graptos, a na slovenskom načrtani. Načrtani, danas bismo rekli na srpskom nacrtani. A zašto nacrtani? Zato što su njima ikonoborci urezivali na lica i po vidljivim delovima tela ružne i pogrdne reči, da bi ih na taj način ponizili i mučili. Pazite koliko je to, kao da žigošete danas konja, ne znam, da biste obeležili da je iz vaše ergele ili nešto, neku drugu životinju, mada i to danas se ne radi jer je nehumano, to jest ne mogu da upotrebim reč nehumano jer se humano odnosi nehumano na čoveka, ali nije dobro za životinju da to trpi, a oni su to radili ljudima da bi ih ponizili. I opet je crkva opstala i njeni vernici i oni koji su bili zaista u blagoslovenom odnosu sa Hristom i Hrista se nisu odvajali, istrpeli su i to, bez obzira što je to bilo i fizička bol i poniženje i na svaki drugi način neprijatnost i nedaća koju čovjek može da proživi, ali može da je proživi. Ali oni su imali uvijek Hrista pre sobom. Iz toga se pretvorilo u savremena mučenja koja su došla od strane drugih religija, osvajača, oni koji se nisu slagali sa hrišćanskim životnim nazorima, idealima, pa su nametali neke svoje ideologije, pa da ne pričamo o mučenjima koje su trpeli konkretno naš narod, prvo od Turaka, pa onda od drugih ideologa savremenog doba i oni koji su pratili neke pokrete i strujanja koje su se događala u svetu, prateći ove velike nerede i ratove. I iz svega toga narod Božiji, kada je sa Hristom, izlazio je i dalje opstajao u životu. Dakle, mi smo imali posle Prvog svjetskog rata, posle Balkanskih ratova, posle Drugog svjetskog rata, koji je bio stratište za naš narod neopevan. Evo, najbolji primjer ovde u Novom Sadu, šta se događalo sa tom racijom i svim tim što je se dogodilo srpskom narodu samo na ovom prostoru, a gde je sve ono pre toga što se dešavalo u ratovima koje su se vodili u vreme revolucije 1848. i tako dalje. I onda dolazi savremeno doba gde mi posle mnogih ratova, nedaća, stradanja, imamo jedan mir. Dakle, živimo u miru, tako reći. Nema ratova, nema neke neposredne opasnosti po nas, nema životne opasnosti, ne lete avioni, ne pale se sirene, evo, hvala Bogu, već koliko je prošlo 27 godina od bombardovanja Srbije. Dakle, mi živimo u nekom miru, iako oko nas u svetu svuda besne nemiri i ratovi, ali mi živimo u miru. I kako smo mi odgovorili na taj mir? Sad je, ovo sam dugo razmišljao kada sam se spremao da dođem ovde i da govorim o tome, dugo sam razmišljao kako smo mi odgovorili na mir. Molimo se tamo u miru, Gospod, se pomolimo za višnji mir i spasenje duša naših. Dakle, mi se molimo za neki mir koji nije primirje između sukoba, nego se molimo za mir koji dolazi od Boga, sviše. I mi kao ljudi ovako sposobni da na mir odgovorimo nekim nemirom, mi smo odgovorili unutrašnjim nemirom. Kakav je to unutrašnji nemir? Unutrašnji nemir se danas zove na razne načine. Pre svega imamo taj pritisak sagorevanja koji zovu u psihologiji gaslighting. Dakle, sami sebe ubeđujemo da nismo dovoljno stekli, da nismo dovoljno uradili, da nismo dovoljno prineli a kome i čemu. Nikad se to ne zapitamo da li smo dovoljno uradili za svoje spasenje, ali se pitamo da li smo dovoljno sredili kuću, da li smo kupili bolja kola, da li smo njive i žitnice sabrali, ali nikad se ne pitamo da li smo dovoljno uradili za svoje spasenje. I čak i kad se pitamo, imam utisak da nas đavo ubedi da polako, ima vremena, molit ćeš se, čekaj sad, čekate ovamo polje, čekate posao, čekajte deca da im prineseš, da im odneseš, i kroz neku brigu i staranje o našoj pre svega porodici, pa i onda i o drugim nekim članovima naše zajednice, sela, grada, zgrade, kuće, bilo gde da živimo i gde god da postojimo, mi ubeđujemo sebe da čineći njima dobro radimo dobru stvar za korist zajednice, a u stvari zanemarujemo sebe i svoje spasenje. U ovom trenutku ne govorim to kao da je to nešto što treba da bude sebično i nešto što čovjek treba da radi egoistično. Dakle, kao ja pa ja brinem o svom spasenju. Ne možemo prepustiti brigu o svom spasenju nekome drugom. Briga o našem spasenju je naša briga. A tu brigu možemo samo da prevaziđemo ako je prepustimo u nečije druge ruke koji može da ponese tu našu brigu. E sad dolazimo, tek sad možemo da dođemo do onog drugog dela one Hristove reči gde kaže u svetu ćete imati nedaću, nevolju ili žalost, ali ne bojte se, ja pobedih svet. Kako je to Hristos pobedio svet? Pobedio ga je na najbolji mogući način, onako kako se ne pobeđuje u našem viđenju stvari. Dakle, pobede vojne, primirja, pobede poslovne, pobede u školi, u nauci, u svemu, nijedna od tih pobeda nije zaista pobeda. To su neki bljeskovi i odblesci istinske pobede i to je nešto što čoveku može da donese neku trenutno zadovoljenje i neku trenutnu radost kada to učini, ali zaista pobediti svet znači prvo pobediti sebe i svoju želju za grehom i svoju želju za samoljubljem, a onda, kao što je Hristos uradio, pobediti svet svojom krotošću, svojom smirenošću. To je velika stvar koju može da razume u jednoj meri, naravno ne potpuno onako kako to Hristos živi i kako je to proživeo kada je ga njegov sobstveni narod koji je on stvorio, ljudi koji su ga stvorili kada su ga razapeli. Dakle, eventualno to roditelj može da preživi zato što roditeljska ljubav je najsličnija Božjoj ljubavi, onoj koju je Hristos projavio kada je došao na ovaj svet da nas spase. I ta ljubav, ta njegova smirenost, to njegovo poniženje do smrti na krstu jeste

i onda je na taj način prepustio svet u naše ruke, a mi smo svoju slobodnu volju odlučili da prepustimo nekome trećem, ko je bogoborac, da ne kažem. I sad, mi živimo u tom u brzini, nešto sve kao treba da postignemo, da dostignemo, da uradimo, da nešto vidimo, i pojavljuje se taj već pomenuti proces sagorevanja čoveka, pa se onda pojavljuje taj takozvana anksioznost, termin koji se danas jako puno upotrebljava, što označava strah čoveka, da on, parališući strah čoveka, da je on promašio na svom putu. Ali zato što je to nekoga ubedio da mu je put ono što on misli da jeste, a ne put da mu je Hristos koji je rekao ja sam put, istina i život. I onda mi u tom svom, u svoj toj brizi, pogrešno usmerenoj, u svemu tome, mi stičemo osjećaj da mi nemamo realnih problema koji su uslovljeni našim životom i našim gresima, nego da su problemi nešto što nam dolazi sa strane, nešto što dolazi od nekih drugih, od okolnosti života, takav je život, kažem, ne znam kako da se nosim s tim, brz je život, ubrzo se tempo života, ali sve vreme zaboravljamo da je u nama i problem i rešenje. Da ako se mi usporimo, zašto se ubrzavamo? Da bismo bili deo sveta. I to je normalno za čoveka. Čovjek žudi da bude deo zajednice. Ali koje zajednice treba da budemo deo? Šta je zajednica kojoj mi težimo? Je li to zajednica ljudi užurbani koje jure kao muve bez glave da bi nešto postigli što ne mogu da ponesu sa sobom u grob? Ili treba da budemo deo zajednice koja gradi tamo gde rđa i moljac ne kvari, kako se kaže u Svetom pismu? Sve ovo zvuči malo idealistički kad se govori, čovjek kad razmišlja onako na prvu loptu, kaže, Bože, mislim, lako je to pričati, ali kako to da ostvarim u realnom životu? Ali to je sve posledica toga što je nama oduzeto vreme da sami sebe sagledavamo. To samo sagledavanje, to je vrlo važan činilac i faktor jednog zdravog duhovnog hrišćanskog života. To se zove na crkvenoslovenskom i na staroslovenskom sozercanje. Šta znači sozercanje? Znači da stanete ispred ogledala i da pogledate u sebe zrcalo, zrcalo ili zrcalo, kako se kaže. Hrvati su nam oteli mnoge reči u tom smislu iz slovenskog jezika, uzeli su i da ih koriste, a mi smo uzeli mnoge druge reči koje ne opisuju dovoljno dobro ono što mi sami osjećamo i živimo, i onda se čudimo što nam je tako kako nam je, ali to je već neki širi projekat. Dakle, sazercavam se, sam sebe gledam u ogledalu, stanem i saberem se sam sa sobom. Šta sam ja danas uradio da učinim da meni bude bolje u mom duhovnom stanju? A mi ni ne sozercavamo niti šta, nego čak dolazimo do toga da razmišljamo da mi uopšte nemamo duhovno stanje. Pazite koja je to opasnost. Nemamo duhovno stanje, kao nemam ja neko sad duhovno osjećanje, nisam danas ništa zgrešio. Često puta čujem od sveštenika da dođu ljudi čak i na ispovest i da kažu, nisam ništa zgrešio, mislim, došao sam se ispovedem. Pa jel ti znaš šta je ispovest uopšte? Da li je potrebno da ti se, a očigledno jeste, da se vratimo na početne postulate ispovesti? Šta je to ispovest? Šta je naše cilj našeg pokajanja ispovesti? Ako nemaš šta da se kaješ, ti si onda, što kažu mladi, prešao igricu, obrnuo igricu, ti si to, da kažem, upodobio si se Hristu. Hristos nije imao greha. I onda mnogi od tih koji tako dođu, pa kad porazgovaraju samo 5 minuta sa sveštenikom, ili ne mora to da bude sveštenik, prijatelj, poznanik, ona kafa koja se ne pije samo radi pije,

kafe, nego koja se pije da bi se ljudi sreli licem u lice. Pa onda malo da porazgovaraju, ali ne da porazgovaraju o tome šta radi komšinica ili komšija, ko je kupio bolji traktor, ne znam, ove godine, nego da porazgovaramo o sebi. Šta sam ja tebi nažal učinio i kako se ti osjećao zbog toga, ili šta si ti meni nažal učinio i kako sam se ja osjećao zbog toga. Kad bismo to uveli u našu rutinu, pa mi bismo, ja mislim, pola dana proveli plačući. Koliko samo povredimo naše bližnje iz naše najbliže okoline i uopšte nismo svesni toga da ih povređujemo. To je zapanjujuće i zabrinjavajuće, ali je definitivno posledica ovog, da kažem, otuđenosti od Boga. I ta prikrivena stradanja koja nam se predstavljaju kao nešto nebitno, u stvari mi njih potiskujemo i zanemarujemo. Mi zanemarujemo svoje duhovno stanje. Čak i kad nam se javi u trenutku neka misao da razmišljamo o svom duhovnom stanju, mi to zanemarimo i trčimo za nečim drugim, zato što smo već upali u kolotečinu tog brige za postizanjem, za sticanjem, za svim, i mi upadamo u taj jedan začarani krug gde se naša duhovna dobrobit izbacuje neprestano iz kruga i taj točak nas melje, melje, melje, a mi ni ne znamo da nas melje. Dakle, mnogo opasnija je taj prividni mir koji vlada oko nas, nego ovo što su rani hrišćani proživljavali, da su bili gonjeni, mučeni, istjazavani, da su se suočavali sa nevoljama i nedaćama i u svojoj crkvi i van crkve, a mi kao nemamo nevolje, a u stvari smo u nevolji jer ovaj svet u zlu leži, kao što je rečeno. I budući da je Hristos ove reči izrekao neposredno pred svoju prvosvešteničku molitvu koja se nalazi u 17. glavi Jovanovog evanđelja, on je ovim rečima želeo svoje učenike prvo da ohrabri za ono što ih čeka, jer svi apostoli osim ovog Jovana Bogoslova koji je napisao evanđelje i zapisao o kojem i govorimo u ovom stihu, svi apostoli su postradali mučeničkom smrću. Samo je Jovan umro od starosti na ostrvu Patmos, i to zato što je se sklonio po Božije zapovesti da bi završio ono što mu je povereno. I apostoli, dakle, Hristos ih upozorava, neke odvodi na goru preobraženja da im pokaže da je on zaista Bog i da vide bar delić tog njegovog božanstva, da se ne bi, kada dođe trenutak stradanja, odrekli njega da se ne uplaše, pa opet Petru i to nije bilo dovoljno, nego se odrekao tri puta Hrista, a se i pokajao. I dolazimo do momenta kada Hristos biva uhvaćen, kada biva ubijen, kada umire na krstu, u tim strašnim mukama, i sahranjuju ga u grobu. Apostoli posle toga u strahu beže u tu Sionsku gornju sobu, zatvaraju se, tamo kaže straha radi judejskog, zato što se bojali Judeja, jer ako su razapeli njihovog učitelja, ko zna šta će s njim da urade. A to je najavljeno u Starom zavetu gde kaže udarit ću pastira i ovce će se razbežati. Dakle, u tom svom strahu oni se zatvaraju i ne mogu da izađu ni pred ljude, ni pred svet. Nemaju odgovor na situaciju u kojoj se nalaze. Dakle, podsjećaju na nas koji se zatvaramo bežeći od sami sebe i od sobstvenih problema koje imamo na duhovnom planu. Ako neko nema, svaka mu čast, ja prvi imam, da vam to odmah kažem. I taj problem se naziva problem bogootuđenosti. Zašto? Zato što je Hristos rekao tamo apostolima, išli su subotom, ne znam, i trgali klasje i jeli, i onda je njima, u stvari bio je posni dan,
u dan koji se posti jevreji tog dana nisu jeli do zalaska sunca. I oni kažu, zašto ovi učenici jedu, a mi postimo? Pa kaže, zato što je sad ženik s njima, u smislu ja sam s njima sad, a kad ode ženik, onda će i oni postiti. I evo tog posta za njih. Dakle, oni su u tom svom strahu se zatvorili i to je bio za njih post. Oni nisu znali kako da se nose s tim. Potpuna obamrlost. Potpuno isključenje. Znači, nemojte da živite u ubeđenju da smo mi na neki način manji od apostola ili lošiji. Mi smo svi pozvani na isti zadatak. Svi smo darovani istim darovima. Oni su imali tu privilegiju da im Hristos bude, dok je na zemlji, Bogočovek, da im bude učitelj i vodič, ali ničim oni nisu više počastvovani nego mi. I svi smo na istom putu i na istom zadatku. I oni su u toj svojoj bogootuđenosti, misleći, ubiše nam učitelja, šta sad da radimo, gde da radimo, oni ne znaju šta da rade i Hristos dolazi posle svog vaskrsenja.

Mi se pozdravljaju riječi u mir ti, to jest šalom. Dakle, šalom je želja da dođe mir u život naš. On im kaže mir vam i oni od tog trenutka postaju ohrabreni, okuraženi da mogu da učine sve ono što će učiniti posle toga. Ne samo da propovedaju Hristovo ime na sve strane, ne samo da leče bolesne, da čine čuda, čak su se ljudi lečili i od njihovih delova odeće koju su nosili, i od senke njihove, a ne od njihove molitve i od svega što su radili, a ponajviše su dobili snagu da izdrže sva ta mučenja koja će biti stavljena pred njih. I tu mi treba da pronađemo obrazac za to kako ćemo mi da

Ali ako kažemo, Gospode, daću sve od sebe da svakoga dana sebe popravljam makar za malo, a ti mi dodaj snage, ti mi nadomesti ono što mi fali. Da to nije predivan način da nosimo bremena jedni drugih, ali i da damo Hristu ono breme koje on odlučio već da ponese za nas. Znači, on nam nije rekao, nemojte meni da prebacujete vaše probleme, mislim, nema smisla. Ne, on je rekao, dajte mi svoje bremena. Jaram je moje laki, breme je moje lako. Znači, ja sam uzeo vaše najveće probleme, vaš najveći problem što ste otpali od mene i što ste odlučili da idete mimo mene. I upravo u tom smislu vam dajem da idete sam. I u tom smislu smo mi u prednosti na, u odnosu na sve one ljude koji su živjeli pre dolaska Hristova. Oni su mogli da imaju neku viziju toga kako treba da se odnose prema Bogu ili da slušaju proroke ili oce, ove praoce i vođe svoga naroda i da se na taj način približavaju Bogu, a mi smo imali Boga u telu. Dakle, isto kao što mi ovde sad sedimo i sad ja pričam, ja mogu da ličim na te jevrejske učitelje zakona koji su mnogo voleli da pričaju, kao i ja što volim da pričam, to je ta profesorska deformacija, a ovako ljudi sedeli, ti pobožni koji su išli u sinagoge, jevrejske zbornice, i isto tako je moglo među njima da sedi Hristos i da sluša. I da sluša i da posle on pouči. Dakle, samo ako budemo spremni da shvatimo da je Hristos među nama ovde, onda ćemo biti spremni i da se susretnemo sami sa sobom. Dakle, to je zadatak za nas, da razmišljamo da u svakom momentu našeg života Hristos može da bude s nama, a ne može, nego jeste sa nama. I to fizičko prisustvo Hrista je u našim bližnjima. I to ne samo bližnjima kao porodici ili prijateljima, komšijama, članovima porodične zajednice, nego u svakom čoveku. Ako prezremo bilo kog čoveka koji je stvoren po slici i prilici Božijoj, mi preziremo na taj način i Hrista. To je i napisano u Evanđelju. Kaže, ako ne učiniste jednome od ovih malih, niste ni meni učinili. Kaže, Gospode, kad te vide smo gladne žene? Pa kaže, evo, imao si gladnog na ulici, imao si žednog, imao si nekog koga su istukli, pa si prošao pored njega ili tako nešto. Dakle, vi živite u manjem mestu gde se većina vas poznaje, zna, ako i ne znate nekoga lično, znate ko je, znate komu je porodica. Ali, evo, ja mogu da vam svedočim iz prve ruke života u gradu. Ja sam živio 30 godina u Beogradu, prije što sam se doselio u Sremske Karlovce i tamo sam proveo 7 godina, pa sam sad vratio u Beograd. Tamo su ljudi sposobni da prođu pored čoveka na ulici, od kojih sam prvi ja, što vam

0: Da ne dužim, jer mi profesori uvijek volimo da dužimo, ali evo, školski čas je prošao i preko toga. Dok smo pevali večernju službu, zapazio sam jednu stihiru, jer mi utorkom uveče pevamo već službu posvećenu sredi, a sreda je dan posvećen časnom krstu. I kaže ona ovako: Gospode, u vreme Mojsija su praobrazom krsta pobeđivali neprijatelje. Dakle, oni nisu imali časni krst kao simbol Hristovog stradanja i znak pobede nad đavolom i nad svim onim, to jest znak Hristovog uniženja i tog o čemu smo pričali, njegovog smirenja. A kaže, a mi danas imamo krst tvoj i tražimo pomoć. Ukrepi crkvu tvoju radi mnoge milosti tvoje čovjeku ljubivi. Hvala vam. Ako imate neko pitanje, rad sam da odgovorim. I hvala još jednom ocu Branku što me pozvao da vam se obratim, i zadovoljstvo mi je da vas ponovo vidim i nadam se i nekom drugom prilikom. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje đakona Ivana Neđića na temu U svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se, jer ja pobedih svet. Predavanje je održano 8. septembra u Budisavi. Ostanite uz Radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radiju Svetigora i Televiziji Hram, u nastavku slušamo predavanje profesora dr. Vladislava Puzovića, predavača na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju. Predavanje je održano u aprilu 2024. godine.

kada su ruske zemlje bile okupirane, to je vreme mongolskog ropstva ruskih zemalja, dakle 14. i 15. vek, i vreme kada o ruskom manastiru na Svetoj Gori više nisu mogli da brinu ruski vladari. Umesto ruskih vladara, brigu o ruskom manastiru Svetoga Pantelejmona na Svetoj Gori preuzimaju srpski vladari, koji postaju drugi ktitori ovog ruskog manastira. Posebno veliku brigu i pokroviteljstvo nad ovim manastirom preuzeo je srpski car Dušan, koji je bogato obdario ovaj manastir, koji mu je dao čak i posede u srpskim zemljama, u okolini Dojrana, u dolini Bregalnice, nedaleko od Strume, i na taj način započeo jedan put istorijski u kojem će srpski vladari, njegovi naslednici, nastaviti brigu o ovom ruskom manastiru. Tako će, na primer, sveti velikomučenik knez Lazar svega nekoliko meseci uoči Kosovske bitke dati nove posede ruskom manastiru Svetom Pantelejmonu u srpskim zemljama. Na primer, vlastelinstvo ovog ruskog manastira postao je manastir Veluće, nedaleko od Trstenika. Tu brigu će nastaviti potomci svetog velikomučenika kneza Lazara. U tim teškim vremenima za ruski manastir na Svetoj Gori, kada je opao broj ruskih monaha, jer nisu više mogli da dolaze iz ruske zemlje, brigu o manastiru su preuzeli srpski monasi. Dakle, ne samo srpski vladari kao pokrovitelji koji su materijalno pomagali manastir, nego sredinom 14. veka srpski monasi u većem broju dolaze u ovaj ruski manastir, čuvajući ga na taj način za svoju rusku braću, koja će se u njega vratiti u nekim potonjim vremenima. Sredinom 14. veka iguman ovog ruskog manastira bio je čuveni srpski monah svetogorac, starac Isaija Srbin, čuveni književnik, prevodilac, preveo je dela pseudo Dionisija Reopagita na srpsko-slovenski jezik, zapisao je beleške o Maričkoj bici, na primjer. Bio je na čelu one srpske delegacije koju je poslao sveti velikomučenik knez Lazar u Carigrad, patrijarhu Filoteju Kokinosu, da bi izmirila raskol između srpske i carigradske patrijaše. Dakle, jedna znamenita ličnost koja se našla na čelu ovog ruskog manastira sredinom 14. veka. Ova briga koju su srpski vladari vodili o ruskom manastiru na Svetoj Gori bila je uzvraćena od ruskih vladara u odnosu na srpski manastir Hilandar u nekim kasnim vremenima, kada su se istorijske okolnosti promenile. Dakle, i mi Rusi smo imali iskustvo robovanja, i to više vekovnog robovanja. Rusi su nešto pre nas to iskusili, dakle, skoro 2,5 veka robovanja pod Mongolima, a mi nešto kasnije, duplo više od Rusa, robovali smo pod Osmanlijama. U tim teškim istorijskim prilikama, dakle, počeo od sredine 15. veka, pa kroz 16. i 17. vek, ruski vladari su uzvratili tu uslugu koju su učinili srpski vladari prema ruskom manastiru, u ovom slučaju prema srpskom manastiru, prema manastiru Hilandaru. Tako su, na primer, sredinom 16. veka srpski monasi manastira Hilandara pisali, uputili 2 poslanice, 50. godina 16. veka, prvom ruskom caru, Ivanu IV., poznatijem kao Groznom. Oni su tim poslanicama molili ruskog cara da preuzme pokroviteljstvo nad srpskim manastirom na Svetoj Gori, da ga pomogne i materijalno i diplomatski, da mu na neki način obezbedi dalje postojanje. Jer u tursko doba, da bi manastiri mogli da opstanu, morali su biti fiskalno sposobni. Dakle, morali su se materijalno održe da plaćaju silne namete koji su bili nametani od strane osmanskih vlasti. Tako da je u tom smislu podrška ruskog dvora bila dragocena za srpski manastir. Tom prilikom Hilandarci su u Moskvu poslali i neke važne relikvije iz Hilandarskog manastira, neke ikone, neke čestice moštiju, rukopisne knjige, na taj način upoznajući Moskvu sa velikim duhovnim blagom koji je čuvao srpski manastir na Svetoj Gori. Tom prilikom ruski car Ivan IV. Je bogato darivao manastir Hilandar i preuzeo pokroviteljstvo nad srpskim manastirom. Čak i diplomatski intervenisao na dvoru turskog sultana, tadašnjeg Sulemana zakonodavca ili Sulemana Veličanstvenog u korist manastira Hilandara. Takođe, za srpske monahe sa Svete Gore, za Hilandarce,
car Ivan IV. Je u Moskvi

0: akademskim godinama, skoro polovinu studentskog sastava fakulteta činili su Rusi. Samo u prvoj generaciji studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta taj fakultet su završila krupna imena ruskog i svepravoslavnog bogoslovlja. Sveti Jovan Šangajski, Nikolaj Afanasijev, Kiprijan Kern, Nikolaj Zernov. Dakle, to je samo prva generacija studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sagledavajući viševekovne duhovne veze između Srba i Rusa, možemo zaključiti da su one bile izuzetno plodne i da je potrebno da i mi, kao i naši sveti preci, nastavimo da ih negujemo zarad obostrane dobrobiti naša dva bratska, pravoslavna i slovenska naroda.
1: Bilo je ovo predavanje profesora doktora Vladislava Puzovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora i Televiziji Hram, čuli ste predavanje profesora dr. Vladislava Puzovića na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju. Ostanite uz Radio Istočnik.